0: نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔
1: لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔
0: تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔
0: سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔
1: یعلم

0: وهو الرحيم الغفور.
1: جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے.

اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے۔
1: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔
0: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدائے غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے۔

0: بالآخرة في العذاب والضلال البعيد.
1: یا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے.
0: أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضِ

0: عجیب
1: کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے. وَلَقَدْ

0: اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔
1: ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر،
0: کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

0: يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.
1: اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے.

وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ فلا

پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔

اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار۔

تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔

اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔

تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بود اور طول پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا، اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدْ

اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قل

0: کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔
1: وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: اور خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ خدا، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔

0: کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔
1: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔
0: کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔
1: قل

0: کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا خدا غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَمَا

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا۔
1: قُلْ

0: مبین.
1: اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے. جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے.
0: قال

بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔ وقال

اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ وما

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔

0: اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔
1: قل ان ربی یبسط الرزق

اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا, وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
0: وَيَوْمَ

وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔

0: اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: وَمَا

0: تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔
1: وَإِذَا

0: اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تکذیب کی۔
1: وہ

0: مجید.
1: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟
0: قل

0: مجید،
1: کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔
0: قل

0: عید،
1: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
0: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب،
1: کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔
0: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد،
1: کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔
0: قل

0: مجیب.
1: کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے.
0: ولا

0: اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ
0: اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے۔
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ

0: اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اللہ

سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: بعده وهو العزيز الحكيم.
1: خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے.
0: یا

0: لوگو، خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟
1: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ.
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے.
1: یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور.
0: لوگو، خدا کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے.

0: عبید
1: جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے.
0: افمن زین له سوء عمله فرآه حسن

0: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
1: بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے.
0: واللہ الذی ارسل الرياح فتثير

0: خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔
1: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح۔

0: جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔
1: واللہ خلقکم

اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ خدا کو آسان ہے۔ وما

0: وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو.
0: یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس

0: وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔
1: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔
0: اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔
1: یا

0: لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پروا سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: يذهبكم ويأتي بخلق جديد
0: اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے۔
1: وما ذلك على الله بعزيز
0: اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں۔
1: ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة

0: اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ،
0: اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں۔
1: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ،
0: اور نہ اندھیرا اور روشنی۔
1: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ،
0: اور نہ سایہ اور دھوپ۔
1: وَمَا

0: اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔
1: ان انت الا نذیر،
0: تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو۔
1: انا ارسلناک بالحق۔

0: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے۔
1: ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير،
0: پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔
1: الم تر

0: ممدود،
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے میوہ برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں.
2: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ

0: انسانوں اور جانوروں اور چارپائیوں کی بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے۔
1: ان

جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔

0: کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔
1: والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدق

0: اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔
0: پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔
1: جن

ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔ وقال

0: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

0: شدید،
1: وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے، نہ وہ جو پہلے کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

0: بے شک خدا ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه

0: وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ

0: بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔
1: ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انہ کان حلیما غفورا۔
0: خدا ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔
1: وَأَقْسَمْ

0: یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔
1: استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله۔

یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ اولم یسی

0: ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے.

0: أَسْأَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.
1: اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یاسین والقرآن الحکیم،
1: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے.
0: انک لمن المرسلین،
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو.
0: علی صراط مستقیم،
1: سیدھے رستے پر.
0: تنزیل العزیز الرحیم،
1: یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے.
0: لتو

0: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
0: ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

0: ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں۔
1: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔
0: اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
0: اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔
1: انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم۔
0: تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔
1: ان

0: بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ،
0: اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔
1: اِذْ

یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔

0: وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔
1: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون،
0: انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔
1: وما علینا الا البلاغ المبین،
0: اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔

0: انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔
1: وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين،
0: اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو۔
1: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون،
0: ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔
1: صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

کوہتور پر گونجتی موسیٰ کی یہ صدا ہے، جو ہر شے میں نظر آئے بس وہ ہی خدا ہے۔

0: This program is brought to you by
1: Har Remittance par shandar inamat jeetne ka mauka paave.
2: Bank Al Habib, rishta bharose ka.
3: And Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
2: And
4: agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
2: And
5: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: And
6: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
2: And
7: payment usul kare haath ke haath barah rast.
2: And
8: Dettol cool soap. Ye baddu phailane wale germs ko dur bhagaye.
2: And
9: AGS tubular dikhaye kaam. AGS tubular battery. Dil ko hai aaram.
10: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: پاکستان ہم سے ہے، ہم اچھے تو پاکستان اچھا. تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان. عزم استحکام، مستحکم پاکستان.
11: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
14: ہم نے اپنا آپ کو سے تین بار موت دیکھا.
15: ٹائم سی منو ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
16: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو ٹھکیا.
13: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
17: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
13: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدباب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
18: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
19: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
20: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائے۔
19: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
21: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
20: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
19: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی۔
21: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
20: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
21: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے،
19: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
20: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
19: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
3: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کھولے ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز

0: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: بین الاقوامی سطح پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 100،
3: 31 سال FM 100، آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
1: السلام علیکم پاکستان۔

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے۔ جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد۔
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔

قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شعبے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد۔

نوز میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول. ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.

0: خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: لائک اس آن facebook.com/FM247365.
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے, کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں. شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete hon, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی بیٹی بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: 100 FM.
4: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is FM.

0: Sophie Special Quality Soap aur Sevaiya.
1: This program is brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur woh bhi upgraded features.
3: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365.
6: Let's celebrate
7: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
8: Keep it locked to 100 FM.
9: شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے. شواب سنگل ریمیڈیز، قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن اور وہ بھی اپ گریڈڈ فیچرز.
5: Like us on Facebook.com/FM247365.
10: تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
11: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے. اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں.
12: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
1: This program is brought to you

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یاکان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
2: السلام علیکم پاکستان. ابھی آپ سنیں گے مکہ المکرمہ سے نماز جمعہ.
3: اللہ اکبر. اللہ

0: السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون، دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام دا ہائپر ٹینشن لینس. یہ پروگرام جو ہے وہ ایٹکو لیبورٹریز اور پاکستان کارک سوسائٹی کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. جی ہاں، 18 مئی سے 24 مئی تک آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں جس میں آپ کو بہت سی معلومات فراہم کی جا رہی ہے ہائپر ٹینشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس میں احتیاط ہے، جس میں خیال ہے جو ہم سب کو رکھنا ہے، کتنی شرح ہے اس وقت پاکستان میں، بلڈ پریشر کتنا عام ہو چکا ہے، تو ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اس دوران. اس حوالے سے معلومات دینے کے لیے یہ پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. اور آج یہی معلومات فراہم کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد بھٹی، ایم بی بی ایس، ایف سی پی ایس، ایف اے سی سی، کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ، ایسوسیٹ پروفیسر آف انٹرنیشنل کارڈیولوجی، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، این آئی سی وی ڈی کراچی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بہت شکریہ جی.
0: یو آر ویلکم. سر تو ہمارا ہمیشہ کی طرح کا سب سے پہلا سوال یہ کہ ہائپر ٹینشن، بلند فشار خون، ہائی بلڈ پریشر، یہ ساری چیزوں سے جانی پہچانی چیز ایکچولی میں ہے کیا؟
1: دیکھیں جی، بلڈ پریشر ایک ہمارا میجر رسک فیکٹر ہے اور بہت کامن ہے ہمارے سوسائٹی میں، جو ہم پہچان نہیں سکتے اس کو، تبھی تو اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا بڑا دشمن ہے اگر ہم اس کو پہچان نہیں سکتے وقت پہ، تو اس کو پہچاننا لازمی ہے اور اس کو جلدی ٹریٹ کرنا بھی لازمی ہے. بیسیکلی بلڈ پریشر جو ہوتا ہے نا، یہ ایک فورس ہوتا ہے بلڈ کا جو کہ وہ ایگزرٹ کرتا ہے ویسل وال کے خلاف، تو اس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں.
0: اوکے، آل رائٹ، تو یہ ہے بلڈ پریشر. اچھا سر، بلڈ پریشر کی علامات

0: होती हैं। एक आम शख्स इसे कैसे पहचान सकता है कि कहीं से ब्लड प्रेशर तो नहीं?
1: देखिए जी, ब्लड प्रेशर कई दफा तो हमें पता ही नहीं चलता, डेट्स वाई हम इसको साइलेंट कहते हैं। और कई दफा ये ऐसी पेचीदगी के साथ आता है, मीन्स कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है, जैसे स्ट्रोक है, बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, फॉलोज हो गया, लेकिन मरीज को पता ही नहीं था कि उसको ब्लड प्रेशर है कई सालों से।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एकदम से ये एक कॉम्प्लिकेशन की सूरत में भी आता है, तो तभी तो उसको हम जल्दी पहचानें और जल्दी ट्रीट करें।
0: ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सर ब्लड प्रेशर को, जैसे आपने कहा ना कि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहते हैं, खाने के खामोश कातिल के नाम से पहचाना जाता है, तो बजाहिर इसकी कोई अलामत जाहिर नहीं होती। तो सर आप एक आम इंसान को क्या कहेंगे कि इसकी बजाहिर कोई अलामत नहीं है, तो वो उसका पता कैसे लगा सकता है?
1: तो उसके लिए ये है कि जो ऐसे जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं जिनको शुगर है या जिनकी उम्र बढ़ रही है तो या ओबेसिटी में है, उनको फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने ब्लड प्रेशर को चेक करें। मतलब उनको अवेयरनेस आना चाहिए हमारी सोसाइटी ऐसे लोगों को कि वो वक्फन अपना फैमिली फिजिशियन, किसी कार्डियोलॉजिस्ट को अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। तो ये बहुत जरूरी है, स्पेशली जो 40 साल के बाद तो बहुत लाजमी है कि अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, क्योंकि जो हमने देखा है जो एडल्ट में जो 50% से ज्यादा जो उनको इन्वॉल्व होते हैं ब्लड प्रेशर में, लेकिन उनको पता भी नहीं होता।
0: बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि हम बेखबर हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये मसला है। तो बिल्कुल आप 40 साल के बाद से तो आप कह रहे हैं कि कंपलसरी है चेक करें।
1: बिल्कुल चेक करें,
0: बिल्कुल सही है। तो कंपलसरी आप अपनी बीपी को जरूर चेक करें ताकि आपको भी पता चले कि कहीं आप तो नहीं जिसे भी हो चुका है हाइपरटेंशन। आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम द हाइपरटेंशन लेंस। ये प्रोग्राम एटको लेबोरेटरीज और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावन से पेश किया जा रहा है। डॉक्टर खालिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों को हाइपरटेंशन के हवाले से अवेयर कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आपको बता रहे हैं जो आप लोगों के लिए जानना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्या आप हमें बताएंगे इस वक्त हमारे तमाम सुनने वालों को कि हाइपरटेंशन इस वक्त पाकिस्तान में किस हद तक फैल चुका है, इस वक्त क्या शरह है, तो क्या सूरत हाल है?
1: जैसे मैंने अर्ज किया कि एडल्ट में अगर आप देखें तो 50% ज्यादा फिगर्स हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। तो उसमें हमें बड़ा और मजीद एहतियात करना चाहिए, फ्रीक्वेंट वॉक करना चाहिए, चेकअप करना चाहिए। तो एडल्ट का मतलब ये होता है जैसे ही आप अगर 55 के बाद तो 90% चांस होता है ब्लड प्रेशर होने का। तो एज जैसे बढ़ेगी चांस ऑफ ब्लड प्रेशर
0: बढ़ते रहेंगे। ओके, तो यानी कि सर जैसे अब आपने कहा कि एज जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे मतलब खतरा भी बढ़ जाएगा, तो क्या इसे एक बड़ी उम्र की बीमारी भी कह सकते हैं हम कि इसे ज्यादा है?
1: जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कभी कभी यंग एज में ब्लड प्रेशर होता है जिसकी जो गुर्दे बड़े कॉमन वजन होती है और कुछ ग्रेम्स की बीमारी, दूध की बीमारियां, उनमें यंग एज में ये प्रेजेंट कर सकता है जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं ना।
0: ओके,
1: तो ओल्ड एज में तो बीमारी है। मेजॉरिटी तो ओल्ड एज में ही ब्लड प्रेशर जाहिर होगा या अपियर होगा।
0: ओके बिल्कुल ठीक है, तो आपने इसका एहतियात करना है, ख्याल रखना है और जरूर अपने बीपी को चेक करते रहना है ताकि आपको पता चले। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि डॉक्टर की फ्रीक्वेंट विजिट्स करें जब आपकी जैसे एज ज्यादा हो जाए ताकि आपको पता चले कि कहीं आप ब्लड प्रेशर का शिकार तो नहीं। अच्छा सर, वैसे ही जब एक आम आदमी को ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है तो एक दवा दे दी जाती है, अच्छा तो वो दवा बस लोग फिर खाते रहते हैं कई सालों तक, ये मुझे बताएं कि कितना जरूरी है डॉक्टर के पास वापस जाना, कितने टाइम में कंसल्ट करना?
1: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए ब्लड प्रेशर का मरीज जो है वो रेगुलर और फ्रीक्वेंट विजिट्स लेना चाहिए। ये नहीं कि हर हफ्ते में जाए, लेकिन उसका एक विजिट का तरीकेकार हो कि वो गोली की कंप्लायंस जो है वो कितनी है, फ्रीक्वेंट घर में मॉनिटर कर सकता है। आजकल माशाल्लाह इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि वो घर बैठे अपना खुद मॉनिटर करे। लेकिन विजिट करने का मकसद ये होता है कि कभी कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है या कोई डॉक्टर जो फैमिली फिजिशियन है या कार्डियोलॉजिस्ट है वो उसको सही पहचान कर सकता है कि हाँ भाई अभी आपकी ब्लड प्रेशर इस वक्त आपको और मजीद क्या इसमें इजाफा करना चाहिए या आपका कंट्रोल में है या इसमें आपको मजीद क्या करना चाहिए। मेरा अपना जाती है कि मैं पेशेंट्स को कहता हूं कि प्लीज आप फ्रीक्वेंट विजिट करें, ठीक है, लेकिन एक तरीकेकार के साथ।
0: बिल्कुल ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अक्सर औकात लोग ये करते हैं कि जो एक दवा चल रही है वो कई सालों से चलती रहती है।
1: हाँ, अगर
0: दिखाते नहीं है
1: ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है और उसके साथ लेकिन फिजिकल एक्टिविटी, डाइट का रोल, ये भी मत भूलें कि उस मरीज को इस चीजों को भी फॉलो करना होता है। کہ ہم ہر دفعہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایک ڈائٹ اپنی اچھی کریں. ایک ڈیش لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائٹری اپروچ ٹو اسٹاپ دا ہائپر ٹینشن. تو اس میں جیسے پوٹاشیم کا زیادہ استعمال, میگنیشیم کا, کیلشیم کا ہوتا ہے, سوڈیم کا کم استعمال ہونا چاہیے. تو ڈیش ڈائٹ کے متعلق ہم اس کو ہر دفعہ بتاتے ہیں. اگر وہ اسموکنگ کر رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کوٹ دا اسموکنگ, اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو ہم انکریج کرتے ہیں. تو یہ باتیں ہر دفعہ بتانا لازمی ہوتی ہیں.
0: بالکل ٹھیک ہے, یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اچھا سر, نمک کی بھی جہاں تک بات ہے تو آج کل ایک پنک سالٹ کا ٹرینڈ چلا ہے, یہ صحیح ہے کیا؟
1: دیکھیں, سالٹ جو ہے بڑا اہم رول ادا کرتا ہے ہمارے بلڈ پریشر میں. تو ہماری جو امریکن ہارٹ ایسوسیشن کی ریکمنڈیشن ہے
0: جی,
1: وہ کہتے ہیں کم سے کم 1000 ملی گرام پر ڈے میں استعمال کریں.
0: اچھا,
1: 1500 ملی گرام از گڈ.
0: Okay.
1: لیکن میکزیمم لیمٹ جو ہوتی ہے وہ 2300 ملی گرام ہوتی ہے پر ڈے کے حوالے سے. تو ایک جو ٹی سپون فل ہوتا ہے نا ٹیبل سالٹ کا, اس منا وہ اس کی لیول سمجھے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے,
0: نہیں ہونی چاہیے پورے دن میں. اوکے اوکے. اچھا, تو یہ سر, یہ جو یہ ہے کہ لوگ یہ سوچ کے کھا رہے ہیں کہ پنک سالٹ از ویری گڈ, صرف وہی کھا لیں تو اس سے نہ بی پی بڑھے گا نہ کچھ, تو یہ کیا ہے, یہ کوئی مسکنسپشن ہے یا یہ حقیقت ہے؟
1: سال تو سارے جو ہیں وہ بلڈ پریشر کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ وہ ریٹین کرتے ہیں فلوئڈ کو. تو اسی حوالے سے سوڈیم کی لیول یہی ہونی چاہیے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کی لیول یہاں تک ہو تو اچھا ہے مریض کے لیے. سالٹ اور اس کا کوئی
0: فرق خاص نہیں. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ والی عوام ہیں جو ہم لوگ جو موبائلوں پر دیکھ کر اور جو وہ یو نو حل نکال رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پنک سالٹ از گڈ. تو چلو جی, یہ بھی ایک کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہے پنک سالٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم صرف یہی لے رہے ہیں تو ڈزنٹ میٹر کہ اگر زیادہ انٹیک بھی ہے تو اتنا نقصان دہ نہیں ہے. تو بتایا ہے کہ نمک نمک ہے, دونوں صورت حال میں وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا, تو ایک تعداد میں آپ لیں تو اٹس فائن. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہو گئی. آل رائٹ سر, اسی کے ساتھ سر آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ مسلسل بلڈ پریشر کے ہائی رہنے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟
1: بلڈ پریشر اگر مستقل ہائی رہے گا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ دماغ پہ, آنکھوں پہ, دل پہ اور گردوں پہ ہوتے ہیں. تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. دیکھیں, بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوگا تو ہارٹ اٹیک کا چانس بڑھ جائے گا, اور اسٹروک, فالج ایک ڈسیبلٹی ہوتی ہے.
0: بالکل
1: آپ کے جسم کی, آپ جو ہے ایک جگہ بیٹھے رہیں گے تو اس سے آپ کی اکانومی وائز یا آپ کی صحت پہ آپ کے سٹریس لیول اور بڑھتا ہے. تو گردے ہماری بڑی امپورٹنٹ ہے, کڈنیز کو اس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں اگر بلڈ پریشر آپ کنٹرول میں نہیں رکھیں گے. تو ٹارگیٹ بلڈ پریشر کا یہ چاروں آرگنس ہوتے ہیں, تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بلڈ پریشر کو اپنی لمٹ میں یا حدود میں رکھیں.
0: بالکل صحیح بات ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, اور بتایا بھی کہ کیا کیا یہ چیزیں ہیں, اور یہ سارے مین آرگنز ہیں آپ کے, کہ اگر آپ کا بی پی مسلسل ہائی رہتا ہے تو یہ ان سب کو متاثر کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ نے احتیاط اور اپنا خیال برقرار رکھنا ہے. آپ سب سن رہے ہیں پروگرام دا ہائپر ٹینشن لینس, یہ پروگرام میڈیکل لیبورٹریز اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, اور ڈاکٹر خالد بھٹی موجود ہیں اور آپ لوگوں کو بلڈ پریشر کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہے. اچھا سر, ایک مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا بلڈ پریشر کا خاتمہ ممکن ہے, کہ اگر آپ کو ایک دفعہ ڈائگنوز ہو گیا اور اگر ینگ ایج میں ہو گیا تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر ہم احتیاط کر رہے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں تو جلدی اس کا خاتمہ بھی ہو جائے گا؟
1: جی بالکل. اگر دیکھیں بلڈ پریشر کی, جو میں نے آپ کو بتایا نا دو ٹائپس, میجر ٹائپس ہوتے ہیں, اسینشل اور سیکنڈری.
0: بالکل,
1: جو سیکنڈری بلڈ پریشر ینگ ایج میں ہوتا ہے اس کے زیادہ تر جو کازز اس میں کڈنیز آتی ہیں, گردے آتے ہیں.
0: جی جی جی.
1: اگر دیکھیں کڈنی میں کوئی ایشو ہے, بیماری ہے, اگر وہ آپ اس کی سالو کر دیں تو اس کا بلڈ پریشر کمپلیٹلی کیور ہو سکتا ہے. تو اٹ مینس کہ اگر ینگ ایج میں بلڈ پریشر آپ کا ہو گیا اور اس کی وجہ آپ کو پتا چل گئی اور آپ نے اس کو کیور کر دیا تو لائف لانگ انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا.
0: اچھا, یعنی کہ گولی نہیں کھانی پڑے گی.
1: گولی نہیں کھانی.
0: ہاں, دیٹس ریلی نائس.
1: ڈپینڈ اپان کاز.
0: نہیں نہیں, بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ میں کہتی ہوں کہ یہ سوال پوچھ کے نا پازیٹو جواب ضرور عوام کو فراہم کرنا چاہیے, تاکہ لوگ, کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ساری زندگی دوا کھانی ہے, تو نہیں بھائی, اس میں آپ کا بھی بڑا اہم کردار ہے. اگر آپ بھی یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تو آپ کی بھی یہ جو ساری زندگی والی گولی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے. تو آپ نے احتیاط کرنی ہے, اپنا خیال رکھنا ہے. اچھا سر, ایک جانب ایسے بھی لوگ ہیں جو دوا کے ذریعے اپنی بی پی کو کم کرتے ہیں, اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو دوا نہیں لیتے لیکن اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی کوشش میں اپنے بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں. تو سر, از اٹ پاسبل کہ بغیر دوا کے صرف لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟
1: دیکھیں جی, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کتنا زیادہ ہے. اس کی سیویرٹی کتنی ہے کہ پری ایک ہوتا ہے ہمارا جو ہے نا اسٹیجز ہوتی ہیں بلڈ پریشر کی، اگر دیکھیں اسٹیج ٹو ہے اس سے کراس کر گیا وتھ کمپلیکیشن ہے تو وہ آپ کی لائف اسٹائل سے ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر شروعاتی اسٹیجز میں ہے اور آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے، آپ فزیکلی انیکٹو ہیں یا آپ کی نیند ڈسٹرب ہے، تو ملٹیپل فیکٹرز اگر آپ کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کو آپ اگر کنٹرول کریں، جیسے آپ پراپر سلیپ لیں، ڈائٹ کا خیال کریں، فزیکل ایکٹیویٹی بڑھا دیں اور اپنا ویٹ ٹھیک کریں، تو انیشیل اسٹیج میں اگر بلڈ پریشر ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں
0: بالکل ٹھیک ہے.
1: جی جی
0: نہیں نہیں یہ دس از آلسو ویری امپورٹینٹ. اچھا سر اور بھی میں جاننا چاہوں گی، آج کل کا ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹائم ہے اور آج کل نا ڈاکٹر سے تو کنسرن کرنے سے پہلے ایک سیلف ڈاکٹر بھی سب لوگ بن گئے ہیں، کچھ نہ کچھ ویڈیوز دیکھ کر، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریمیڈیز وغیرہ دیکھ کر. اچھا سر یہ جو طریقہ کار ہیں جو لوگ فالو کر رہے ہیں کہ جی بلڈ پریشر یا شوگر کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، آپ یہ دوا لے لیں، یہ سر از اٹ پاسبل؟
1: سائنسی دور میں میں اس سے متفق نہیں ہوں.
0: بالکل
1: دیکھیں شوگر اور بلڈ پریشر ایک بالکل ایک بیماریاں ایسی ہیں کہ جو جس کے لیے تو ہم مریضوں کو بار بار بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ لائف لانگ دوائی لینی ہے،
0: صحیح بات.
1: تو اس میں آپ دوائی کو بند نہ کریں گے تو آپ فیس کریں گے کمپلیکیشن کو، مسلوں کو فیس کریں گے، اس میں پھر آپ کی صحت پہ آپ کی اکانومی وائز آپ اور پریشان ہوں گے. تو برائے مہربانی ان باہر کی باتوں
0: پہ نہ
1: کریں اور کسی اچھے فیملی فزیشین کارڈیولوجسٹ کو فالو کریں، ان کی باتوں کو فالو کریں.
0: بالکل صحیح، ان کی باتوں کو فالو کریں، نہ کہ یہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کر آپ ٹرسٹ کریں کہ دار چینی کا کہوا پی لو تو لہسن کھا لو. تو حقیقت ہے کہ نہیں نہیں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، لوگوں کو اویئر کرنا از ویری امپورٹنٹ. اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں ایسے پروگرامز آتے ہیں تاکہ آپ اویئر ہوں، اور اگر آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں کئی ٹائم سے تو اس غلطی کو آپ ختم کریں اور واپس دوا پر آئیں تاکہ آپ کو پتا چلے. کیونکہ اچھا سر یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ بی پی چیک کر رہے ہیں بھائی، اور بی پی چیک کرنے کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ وہ نارمل آ رہا ہے، اکثر اوقات تھوڑا لو بھی آ رہا ہے. تو لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا میرا تو بی پی نارمل بھی آ رہا ہے اور کبھی کبھی لو بھی آ جاتا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے نا دوا بہت کھانی شروع کر دی، میں دوا چھوڑ دیتا ہوں، اور ایسے کر کے لوگ اپنا. تو یہ جو لوگ خود سے دوا کھانا چھوڑ دیتے ہیں بی پی کو لو دیکھ کر، یہ ٹھیک کر رہے ہیں لوگ؟
1: میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں جی کمپلائنس دواؤں کی لازمی ہوتی ہے. اگر آپ کا بلڈ پریشر نارمل آ رہا ہے تو یہ سمجھے کہ ان دواؤں کی وجہ سے،
0: بالکل ایسا ہی ہے.
1: اگر آپ چھوڑیں گے تو اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے ریباؤنڈ فینومینا، اس سے آپ فالج کی صورت میں آپ کی کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو برائے مہربانی جب نارمل بی پی ہو تو اٹس گڈ کہ یہ دوائیں آپ اچھے طریقے سے عمل کر رہی ہیں، انہیں دواؤں کو آپ فالو کریں. ہاں اگر بلڈ پریشر کی ایک لمٹ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں، آپ کو یورین آؤٹ پٹ کئی گھنٹوں سے نہیں آیا، تو سمٹم آپ کو ہو رہے ہیں 90/60 سے بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے، دین یو تھنک اباؤٹ کہ بلڈ پریشر گولی کو کم کرنا ہے یا
0: بند کرنا ہے.
1: تو ایسے پلیز برائے مہربانی آپ اپنے آپ سے ٹریٹمنٹ نہ لیں.
0: ہاں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، خود ڈاکٹر نہ بنے، ڈاکٹر سے رجوع کریں، یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے. تو بالکل آپ نے ایسا کرنا ہے. اچھا سر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ کو بی پی کی گولی آبویسلی دی گئی ہے، اچھا کیا ہوا بھائی صبح اٹھے کام مصروف ہو گئے اور بی پی کی گولی کھانا بھول گئے، ٹھیک ہے، تو یہ نیسسری ہے کہ آپ نے ارلی ان دا مارننگ لینی ہے یا پھر آپ کو اگر دن کے کسی بھی حصے وقت میں یاد آیا تو آپ گولی کھا لیں؟
1: دیکھیں جی دوا ہماری اینٹی ہائپرٹنس سے بہت گروپس ہوتے ہیں کہ کوئی گروپ تو ہم رات میں دیتے ہیں، کوئی گروپ ہم صبح میں دے رہے ہوتے ہیں، دوپہر میں دے رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ پریشان ہو، اگر آپ گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے آپ سے گولی بھول گئے کوئی بات نہیں، آپ جب یاد آئے لے لیں تو اس کا اثر شروع ہو جائے گا. پہلے سے تو آپ کی کمپلائنس وقت پہ اچھی بات ہے، لیکن گھنٹے دو گھنٹے میں کوئی ایسی بات نہیں، جب آپ کو یاد آئے آپ لے لیں
0: بالکل ٹھیک ہے. جب بھی یاد آئے لے لیں، لیکن اسے چھوڑے مت یہ بہت ضروری چیز ہے. تو اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنی دی گئی گولی کو ضرور کھائیں، یہ سوچ کر نہ چھوڑ دیں کہ آپ کا بی پی ٹھیک ہے یا کیا ہے. جو بھی آپ ڈاکٹر سے کنسرن کریں اس کے بعد ان چیزوں پر عمل کریں. یہ پروگرام آپ سب سن رہے ہیں دا ہائپر ٹینشن لینس، اور اینڈ دس پروگرام از براٹ یو بائی ایٹکو لیبورٹریز اینڈ پاکستان کارڈیک سوسائٹی. ڈاکٹر خالد بھٹی موجود ہیں، معلومات آپ لوگوں تک فراہم کر رہے ہیں بلڈ پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے. اچھا سر بات کی جائے، بھی آپ نے گردوں کا ذکر کیا کہ بلڈ پریشر کے مسلسل ہائی رہنے سے آپ کا گردے، دل، دماغ اور آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں. اگر آلریڈی ہی ہمارے گردوں میں کوئی انفیکشن ہے یا تکلیف ہے تو کیا یہ بھی بی پی کا سبب بن سکتی ہے؟
1: جی اس میں تھوڑا وائے ورسا ہے. اگر دیکھیں بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تو گردوں پہ اثر کرے گا. اگر خود گردے پہلے سے ہی کسی بیماری کی وجہ سے انوالو ہیں تو کڈنی آلسو لیڈ ٹو انکریز ہائپرٹینشن. تو بلڈ پریشر گردوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, تو یہ وائے ورسا ہے. اس لیے دیکھیں 17 مئی کا جو دن رکھا گیا ہے اویئرنیس کے لیے کہ ہائپرٹینشن کی اویئرنیس پوری دنیا میں پھیلائی جائے, اور ہم جیسی کمیونٹیز جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ بلڈ پریشر کا اویئرنیس آئے گی تو اس کی کمپلیکیشنز رکیں گی. تو کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور.
0: بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی, دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا سر, ابھی آپ ہم بی پی پر بات کریں اور آپ بتا رہے ہیں کہ جی مینٹین کریں, اور مجھے بتائیں کہ واٹ آر دا رائٹ نمبرس, کتنا مینٹین کرنا ہے, کیا صورت حال ہے؟
1: جی جی, اس میں کچھ بکس لکھتے ہیں کہ آپ 120/80 رکھیں, لیکن اگر آپ 130 تک جاتا ہے آپ کا سسٹولک بلڈ پریشر, اور ڈائسٹولک اگر آپ کی 89 تک جاتا ہے تو یہ آپ کی سمجھیں پری ہائپرٹینشن اسٹیج ہے, تو ایلیویٹ ہونا شروع ہو جائے. یہ آپ کو سمجھیں ایک اشارہ ہے کہ پلیز اب آپ اپنا خیال کریں اور آپ اس پہ اپنا
0: عمل
1: کریں, ڈائٹ کا اپنا پلان بنائیں, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بنائیں, اپنے اگر اوبیز ہیں تو اس کا خیال رکھیں. تو دس از دا اسٹیج. اگر 140/90 ہو گیا تو پھر تو یہ اسٹیج 1 ہائپرٹینشن ہو جاتا ہے, اور اس میں اگر اس کے ساتھ کمپیلنگ انڈیکیشنز ہوتے ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے, باقی چیزیں, تو کڈنی ڈیزیز ہے, تو اس میں پھر ہمیں گولی اسٹارٹ کرنی پڑے گی. تو اس سے پہلے یو کین ہیو اے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن.
0: آل رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. تو نمبرز از ویری امپورٹنٹ, آپ کو بتایا کہ اگر یہ نمبرز آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ کہیں آپ ہائپر ٹینشن کی جانب تو نہیں جا رہے ہیں. تو آپ نے بالکل ان نمبرز پہ غور و فکر کرنی ہے, کیونکہ یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہیں. اٹ اس بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے, اس کی بظاہر کوئی علامات نہیں ہوتی, لیکن اگر ایک عام شخص مسلسل سر کے درد کی کمپلین کر رہا ہے کہ جی مسلسل سر میں درد رہتا ہے, تو کیا یہ بھی ایک بی پی کی علامات میں سے ایک ہے؟
1: جی دیکھیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی بیماری کیا ہے. تو ہیڈ ایک صرف بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے اس کی باقی ہیڈ میں جو آپ کے ایون ٹیتھ ہے, آئی پرابلمس ہیں, ایون کانوں کے ایشوز ہیں, یہ بھی ہیڈ ایک کرتا ہے. انزائٹی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے, لیکن اگر وہ بندہ 18 سال سے اوپر ہے اور اس میں بلڈ پریشر چیک کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, تو ہی شوڈ چیک ہز بلڈ پریشر. تو اس کو بلڈ پریشر چیک کرانا پڑے گا,
0: ٹھیک ہے نا؟
1: لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اور کنڈیشنز بھی ہیں, دے کین لیڈ ٹو ہیڈ ایک.
0: یہ بھی ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر, بات کی جائے اگر کسی اور بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو بھائی اس کی تشخیص کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مسئلہ. جیسے شوگر کی بات کی جائے تو HbA1c کرایا جاتا ہے, تو 3 مہینے کا اسٹیٹس آتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہائپر ٹینشن کی جہاں تک بات ہے, کہ اس کا پتہ کرنے کے لیے کہ کہیں مجھے ہائپر ٹینشن تو نہیں, کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے یا بس بی پی چیک کرنا؟
1: نہیں جی, ٹیسٹ تو کوئی خاص نہیں ہے, اس کو یہی ہے کہ آپ اس کو ریگولرلی مانیٹر کریں, چیک اپ کریں, اسپیشلی جب آپ پرون ہیں, ایڈوانس ایج میں جا رہے ہیں آپ, فیملی ہسٹری آپ کی, آپ کو ڈائبٹیز ہے, آپ بہت زیادہ اوبیس ہیں, اوبیسٹی سنڈروم ہے آپ کو, یا سلیپ اپنیا سنڈروم کے آپ مریض ہیں, تو اس لیے ایسی کنڈیشنز میں آپ کو اسکریننگ یا چیکنگ, چیک جس کو کہتے ہیں, بلڈ پریشر آپ کو کرنا پڑے گا. جی
0: بالکل ٹھیک ہے.
1: جی جی,
0: اس دوران تو مطلب بھی کمپلسری آپ پہ کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے.
1: اور پھر جو ہے اگر بلڈ پریشر آپ کو کنفرم ہو گیا تو پھر اس کے سبب ڈھونڈنے کے لیے, ریزنز ڈھونڈنے کے لیے مزید ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں.
0: بالکل ٹھیک ہے بھائی. تو بلڈ پریشر کی مشینز تو اب آج کل آئی ایم شیور کہ آلموسٹ سبھی کے گھر میں ہوتی ہیں, تو بالکل آپ ضرور چیک کریں اور احتیاط بھی کریں تاکہ آپ اس میں مبتلا نہ ہوں. اچھا سر, یہ بھی میں جانا چاہوں گی, جن لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی تمہیں بڑا غصہ آتا ہے, بہت غصہ آتا ہے, ہر روز غصے میں رہتے ہو, بی پی کے مریض ہو جاؤ گے, تو یہ کیا واقعی میں کچھ لنکڈ ہے کہ مسلسل غصہ کرنا بھی آپ کو بلڈ پریشر کا شکار کر دیتا ہے؟
1: بلڈ پریشر اس سے کہہ سکتی ہیں تھوڑا بہت, کیونکہ اسٹریس جو ہوتا ہے سبب ہے بلڈ پریشر کا, اور بلڈ پریشر جب بڑھتا ہے تو تھوڑا سا چڑچڑاپن آ جاتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ 100% کوریلیشن نہیں ہے کہ جو صرف چڑچڑاپن بلڈ پریشر ہے,
0: کیونکہ بھائی بڑا سنتے نا اتنا غصہ آتا ہے اس کا تمہیں تو بی پی ہو جائے گا, تو یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ نہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن غصہ کم کریں گے, غصے کا کوئی فائدہ ہے نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اس کا صرف نقصان ہے. اچھا, غصے کی بات ہو گئی, غصہ اور ٹینشن. ٹینشن بہت لوگ لیتے ہیں کہ بھائی ٹینشن ٹینشن, ہر چیز کی ٹینشن ذہن پہ سوار, تو کیا یہ بھی اس طرف لے جائے گی ہمیں؟
1: جی اگر دیکھیں ہر وقت آپ اسٹریس میں رہتے ہیں, آپ کی نیند ڈسٹرب ہے, تو اٹ کین لیڈ ٹو ہائپرٹینشن.
0: اوکے
1: جی, دس از پروو مانا ایک ہے کہ آپ نیند اپنی پوری کریں, آپ اپنا ڈائٹ کا جو ہے شیڈول اچھا بنائیں, ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی کریں, آپ اپنے جو ٹرنکل اوبیسٹی آپ کی یا باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں جو ہائٹ اکارڈنگ ٹو ویٹ اور ہائٹ کو کوریلیٹ کرتے ہیں, یہ چیزیں تو ہمارے ہاتھ میں, ہم ان کے پہ کریں. سموکنگ جو ہمارے آج سموکرز ہیں, تو سموکنگ جو ہے خود ایک بلڈ پریشر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے, تو یہ بڑا میجر اسپیکٹر ہے کہ ان چیزوں پہ تو ہم کنٹرول کریں, ان کو ہم روک سکتے ہیں.
0: بالکل
1: کہتے ہیں کہ ایک ماڈیفائی اسپیکٹرز ہیں, ایک نان ماڈیفائی.
0: بالکل,
1: اب جو سموکنگ تو ہمارا اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں.
0: بہت سارے لوگ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ انہیں ٹینشن بہت ہو رہی ہے, غصہ ہے, ٹینشن میں بھی وہ سموکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو آپ دونوں بہت ہی زیادہ دعوت دے رہے ہیں.
1: جی جی, یہ تو ان کی اپنی وہ ہے, لیکن میرے خیال میں ان کو غصہ نہیں کرنا
0: چاہیے
1: اور غصے میں مزید سگریٹ بھی نہیں پینی چاہیے.
0: بالکل ایسا ہی کریں بھائی, کیونکہ غصے کا کوئی فائدہ نہیں, صرف نقصان ہے, اور یہ آپ کو بی پی کی جانب بھی لے جائے گا. سو میک شیور کہ تھوڑا ریلیکس کریں, کول اینڈ کام رہیں. اچھا سر, غصے کی جہاں تک بات ہے, تو وہ شہر کراچی کی گرمی بھی تو ایسی ہے کہ سب کا دماغ گرم رہتا ہے, تو اس دوران آپ کیا مشورہ دیں گے؟
1: گرمی میں تو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, تو ڈی ہائیڈریشن دیکھیں, ڈی ہائیڈریشن میں نمکیات تو کم ہوتا ہے نا, تو آپ کو سوڈیم اور پانی کا لاس ہوتا ہے, اس میں تو بی پی کم بھی ہو سکتا ہے. جی, تو اگر اس کے ساتھ اسٹریس بہت زیادہ ہے تو وہ اس میں تھوڑا سا بی پی بڑھے گا, لیکن ادروائز ڈی ہائیڈریشن میں تو بی پی کم ہوتا ہے.
0: کم ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. سو یہ جو گرمی ہے اس کا بھی ہم نے ذکر کر لیا کہ بھائی اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ اس دوران آپ نے کیا خیال کرنا ہے. تو پانی پیئیں زیادہ سے زیادہ, یہ بہت ضروری ہے, اور ریلیکس رہیں, غصے سے ذرا دور رہیں. ہاں, اکثر اوقات یہ غصہ کراچی کی سڑکوں پر چل کر بھی آ جاتا ہے, جو کہ بےچاری ٹوٹی پھوٹی ہیں, لیکن ریلیکس رہیں آپ لوگ اور غصے سے ذرا پرہیز کریں, کیونکہ یہ بھی ایک عدد مسئلہ ہے. آپ سب سن رہے ہیں پروگرام دی ہائپر ٹینشن لینس, یہ پروگرام ایٹ لیبورٹریز اور پاکستان کارک سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر خالد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سر, ساتھ ہی ساتھ بکرا عید از اراؤنڈ دا کارنر, یہ بھی آ رہی ہے. اس دوران جو ہے وہ لوگ عام دنوں سے زیادہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, باربیکیو پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں, تو اس دوران ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس کے لیے کیا کوئی خطرہ ہے, یا زیادہ کھانے سے بی پی ہائی تو نہیں ہو جاتا؟
1: کھائیں لیکن اتنا زیادہ نہ کھائیں. تو ہمارے ہاں جو درمیانہ دری کا کنسپٹ ہے وہ بہت اچھا ہے. تو دیکھیں, ہم دل والے مریضوں کو بھی گوشت منع نہیں کرتے, اس کو بھی کہتے ہیں کہ آدھا پاؤ تک آپ کھا سکتے ہیں بغیر چربی کے, صاف ستھری بوٹی. تو اس میں بھی آپ گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کسی لمٹ کے اندر. ریڈ میٹ جو ہوتا ہے نا, یہ ایک سبب ہے بلڈ پریشر بڑھانے کا. اور جو یہ جو آپ باربیکیو بناتے ہیں, اس میں سالٹ کا استعمال کرتے ہیں, اسپیشلی ایڈیشنل سالٹ, تو یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے.
0: بالکل ایسا.
1: تو یہ جو آپ کھائیں, لیکن منع احتیاط کے ساتھ کھائیں, اور سالٹ کم سے کم اس میں
0: کم سے کم ڈالیں. بالکل ٹھیک ہے بھائی, یہ چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہے, کیونکہ یہ بھی کھا رہے ہیں ساتھ میں کولڈ ڈرنکس بھی پی رہے ہیں اینڈ آل دو, تو بالکل اعتدال سب سے زیادہ ضروری ہے ان چیزوں میں. اچھا سر, یہ تو بات ہو گئی ابھی بکرا عید کو مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن آل دو کیا ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس کو کچھ غذا میں بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے؟
1: جی جی, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ غذا میں دیکھیں, وہ کوشش کریں گے فریش ویجیٹیبل اور فریش فروٹس وغیرہ استعمال زیادہ کریں. تو جیسے سیچوریٹڈ فیٹ ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے,
0: بالکل ایسا ہی ہے.
1: جیسے ایڈیشنل سالٹ ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے. جنک فوڈ جیسے آج کل آپ کے فاسٹ فوڈس ہیں, ان میں بہت زیادہ سالٹ ہوتا ہے.
0: ایسا ہی ایسا ہی بات ہے,
1: اس سے آپ تھوڑا پرہیز کریں, اس سے اپنا خیال کریں. تو ڈائٹ کے حوالے سے تو آپ نے, ہم نے ابھی گوشت کی بات کی تھی, تو وہ جو اس میں زیادہ میں نے کہا نا کہ پوٹاشیم, کیلشیم اور میگنیشیم کا استعمال زیادہ کریں بجائے سوڈیم کلورائڈ کا.
0: بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور بات بھی میں جاننا چاہوں گی کہ ایک نارمل آدمی کی طبیعت خراب ہے, اچانک سے چیک کیا تو جی بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے اور گھر میں موجود ہیں, تو اس دوران آپ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیا ہم گھر میں کچھ احتیاط کر سکتے ہیں, یا پھر ڈائریکٹ ہم نے یہ کرنا ہے کہ بی پی کی گولی انہیں کھلا دینی ہے؟
1: دیکھیے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے. ایک پیشنٹ ہے بی پی بہت زیادہ 220/130 ہے, ایک ہوتا ہے ہمارا لفظ ہائپرٹینسو ایمرجنسی, ایک آتا ہے ہائپرٹینشن ارجنسی, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹا سا سر میں درد ہے, بی پی تھوڑا سا زیادہ ہے, تو معمول سے زیادہ ہے. تو ان چیزوں میں تھوڑا فرق ہے.
0: فرق ہے, بالکل.
1: ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو امیڈیٹلی اس کو ٹریٹ کرنا ہے. ठीक है ना,
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें क्योंकि टारगेट ऑर्गन डैमेज हो गया, इट मींस के ही आर शी नीड इमीडिएटली डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, तो उसमें आपको फिर इमरजेंसी जाना है। लेकिन एक ऐसा मरीज ने अभी अर्ज किया कि 150 बीपी है बाय 90 80 है, उसमें उसको मामूली हेडेक है, तो उसमें आप घर में गोली लेके उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं,
0: कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अरे सर, जैसे अभी आप यही बता रहे थे अर्जेंसी इमरजेंसी ब्लड प्रेशर की, और फिर उसके बाद सर का दर्द भी, तो ऐसा होता है कि अक्सर औकात लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई मेरे सर में जो है वो शदीद दर्द है और जब चेक किया तो बीपी भी ज्यादा आ रहा है, तो इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, बीपी की गोली दें या सर को दर्द, सर के दर्द को खत्म करने की?
1: अगर बीपी ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर की गोली अगर उसने मिस की है, सुबह नहीं ली, तो मेहरबानी पहले तो एंटी हाइपरटेंसिव गोली फौरन ले लें, उसके बाद चाहे तो आप सर के दर्द की गोली भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ले सकते हैं। और फिर उसको पेशेंट को थोड़ा खुद को ऑब्जर्व और मॉनिटर भी करना पड़ेगा, क्या मेरा दर्द खत्म हो रहा है, क्या मेरी तकलीफ में इजाफा तो नहीं हो रहा, क्या मुझे इमरजेंसी जाना है, तो इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। अगर स्टिल वो समझता है कि मैं बेहतर हो रहा हूं तो दैट्स फाइन, उसके बाद जब भी वो रेगुलर या फॉलो अप करता है उस पर चला जाए, और अगर नहीं तबीयत बिगड़ रही है तो बीपी और बढ़ रहा है, उसके साथ कोई चेस्ट पेन हो रहा है, कोई वीकनेस हो रही है, कोई आपकी व्यून में नजर में कोई इफेक्ट आ रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में इमरजेंसी
0: में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर औकात हम घर में बड़े परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता, तो हमने ये भी जान लिया है डॉक्टर खालिद भट्टी से। डॉक्टर खालिद भट्टी, आपको मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त तमाम सुनने वालों को?
1: मेरा मैसेज ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस दें ब्लड प्रेशर के मुतालिक, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, खामोश कातिल है। इसके मुतालिक जितनी मालूमात हम अपनी कम्युनिटी को अपने मुल्क को देंगे उतना फायदा होगा, इससे बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाएंगे जो कि कॉम्प्लिकेशन की सूरत में होती हैं। तो 17 मई इसलिए पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है कि आप ब्लड प्रेशर को अवेयर करें अपनी सोसाइटी में अपने मुल्क में। तो मेरा यही पैगाम होगा कि अपनी डाइट का ख्याल करें, अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। तो स्मोकिंग अगर करते हैं तो प्लीज आज से ही सिगरेट बंद कर दें, मैं यही कहूंगा।
0: बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच आपके मैसेज का और आपके टाइम का जो इस वक्त आपने हमें दिया और लोगों तक मालूमात फराहम की। आप सब सुन रहे थे प्रोग्राम द हाइपरटेंशन लेंस। ये प्रोग्राम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरी के तावन से पेश किया जा रहा था। हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है खत्म, बहुत शुक्रिया, एंड अल्लाह हाफिज डॉक्टर, एंड अल्लाह हाफिज एवरीवन।
2: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
4: Kya dekh rahe ho? Ye sab to tum bahar se rakam vasool karne par bhi jeet sakte ho.
5: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: Like us on facebook.com/fm247365
8: FM247365.
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے۔ جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد۔
2: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں، وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے، میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں۔
3: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں۔ جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے، تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham, Hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365. FM 100.
5: 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
4: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.
6: Keep it locked to 100 FM.
7: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں, اسی لیے شعاب جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو. شعاب سنگل ریمیڈیز, جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان, جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد.
8: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے. جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے.
9: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں, مثلا کسی خاص جگہ جانے کا خوف, بلا وجہ چڑچڑا ہونا, بھوک میں کمی یا اداسی. ان نشانیوں پر دھیان دیں, اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
10: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/FM247365.
4: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یاکان, ملتان, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
12: السلام علیکم پاکستان.
13: السلام علیکم پاکستان, میں ہوں ہنا نقوی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 لائیو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہمارا پروگرام ریڈیو پوڈ کاسٹ ود ہنا نقوی. ہمیشہ آپ کی ملاقات بہت ہی دلچسپ اور اہم اور بہت ہی ایسی شخصیات سے کروا رہے ہوتے ہیں جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں, جن کو آپ جاننا چاہتے ہیں, جن سے آپ بہت ساری ایسی باتیں کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے اور ہمارے لیے نئی ہوتی ہیں. آپ کی وہی باتیں, آپ کی دل کی وہی صدائیں ہم ان تک پہنچاتے ہیں اور ان سے وہ باتیں کرتے ہیں جو آج تک ان کی شخصیت کے حوالے سے نہیں پتا ہوتی. آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت موجود ہے, نام پہچان ہے رؤوف لالا. کہتے ہیں کہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کسی کو مسکراہٹ دینا, کسی کو ہنسانا, اور یہ بہت ہی کار خیر اور بہت ہی مشکل کام کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے بہت ہی پیارے لالا رؤوف لالا. السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام. مینا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
13: ٹھیک, اللہ کا شکر.
14: ماشاءاللہ, آپ کو پیشگی بقرعید مبارک ہو.
13: شکریہ شکریہ. بقرعید کے تو آپ تہلکے مچائیں گے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے جو بقرعید کے لیے آپ ایک اپنا ڈرامہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ بتائیں کہ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟
14: زندگی پاکستان میں کس طرح گزرتی ہے یہ آپ مجھے بتائیں, کیونکہ آپ ہی لوگوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں عورتوں کے گھروں میں.
13: صحیح صحیح.
14: تو ابھی وہ بیچاری بھول چکی ہیں نا کہ ابھی کون سا میک اپ لینا ہے, کون سا نہیں لینا ہے, وہ سب اب اس وقت بھول چکی ہیں. بجلی کے بل, گیس کے بل,
13: اور گیس نہیں آ رہی,
14: آتا کچھ بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں آ رہا, گیس بھی نہیں آ رہی, بجلی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں نئے ہونے کے باوجود بھی ہم یہاں پہ خوش ہیں اور رہ رہے ہیں.
13: پاکستان سے محبت ہے تو ہم رہ رہے ہیں,
14: شہر ہے ہمارا, ملک ہے, ہماری شان ہے. تو
13: لیکن مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے,
14: مسائل بڑھ گئے ہیں, کچھ حالات بہت, یہ تقریباً 2026 ہے, لیکن 2000 کے بعد جو چلا ہے نا سسٹم, بہت ہی
13: کرونا
14: دیکھے نا, کرونا میں بھی ہم لوگ پریشان ہوئے, میں کیا ساری دنیا پریشان تھی, پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا. پھر اس کے بعد جو مطلب ہے کہ پھر حالات کو سنبھلتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے.
13: بالکل ایسے ہی,
14: کسی قسم کا اتنا بڑا کوئی جھٹکا آ جائے,
13: بالکل,
14: تو پھر اس کو سنبھلنے میں 5 سال تو لگتے ہیں.
13: اور ہمارے صرف یہ نہیں کہ صرف ہمارے ملک میں یہ مسائل آئے, گلوبلی ایک کرائسس آئے ہیں,
14: پوری دنیا
13: اس کرائسس کا
14: کلین ہو گئی نا. دیکھیں نا کہ جب کرونا آیا, پلین اڑنا بند ہو گئے, ٹرینیں بند ہو گئی, بسیں, پولوشن, ہاں آپ کو دیکھو آسمان نظر آ رہا تھا بلو کلر کا,
13: بالکل,
14: اور تو دیکھ کے آسمان کو دیکھ کے تاروں کو دیکھ کے کہتی تھی اب ایسا ہی عید پہ بنائیں گے جوڑا, اب وہ نظر ہی نہیں آتا تھا, اتنی پولوشن تھی.
13: بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر چیز بہت ہی کلین ہو گئی تھی. اچھا, اس پریشانی میں, اس دکھ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ جیسے آپ, آپ کا مزاج, آپ کا کام, آپ نے اس وقت میں بھی کنٹریبیوشن کیا کہ لوگوں کو خوش رکھ سکے. مختلف آپ نے شوز بھی کیے, ٹی وی پہ بھی آپ نے بہت زیادہ ان دنوں پروگرامز بھی کیے, تو وہ کیسا تھا کہ خود بھی آپ پریشانی میں ہیں اور لوگوں کو مسکراہٹیں بانٹ رہے ہیں؟
14: دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بات تھوڑی طویل ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب 89 میں ہمارا ڈرامہ بکرا قسطوں پہ ہٹ ہوا, ہم لوگ امریکہ ٹور پہ گئے, 90 میں ہم واپس آئے, 92 سے کراچی کے حالات جو تھے وہ قابو میں نہیں گئے.
13: بالکل, وہ جو آپریشن ہوا,
14: بڑے مسائل تھے, شہر کے حالات کو نظر لگ گئی, تو ہمارا جو ہے وہ شوب, اس کا جو شعبہ ہے نا وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملیز ڈرامہ دیکھنے نہیں آتی ان حالات میں, کہ ڈرامہ اگر رات کو 12-1 بجے ختم ہو, وہ فیملی کو لے کے کیسے نکلیں. ابھی بھی جو حالات ہیں وہ بھی سب آپ کے سامنے. تو ہم جب ہٹ ہوئے ہیں وہاں سے لے کے اب تک ہم نے مشکلات ہی دیکھی ہیں. تو جب ہم نے امبر آڈیٹوریم کی اوپننگ کی, پہلا ڈرامہ کیا, پہلا شو, 15 دن کا اسپیل, تو پہلے دن ہی کراچی میں 11 ڈیتھ ہو گئی. یہ واقعہ ہوا
13: صحیح.
14: تو ہم نے بند نہیں کیا، ہم نے ڈراما پھر بھی کیا،
13: کرتے رہے
14: ہم نے کہا انٹرٹینمنٹ پبلک کا جو ہے وہ ختم نہ ہو، اور ہمیں گائے بگائے جب بھی موقع ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈراما ہونا چاہیے کراچی میں، انٹرٹینمنٹ نہیں رکنا چاہیے. حالات تو ہر دور میں ایسے ہی ہوتے ہیں،
13: بالکل
14: کیا کرتے ہیں،
13: حالات تو چلتے ہی رہتے ہیں. اچھا آپ نے سارے فارمیٹس پہ کام کیا ہے، ٹی وی پہ بھی کام کیا ہے، اسٹیج پہ بھی کیا ہے، فلم بھی چھوٹی موٹی
14: فلمیں میں نے 7 فلمیں میڈم شمیم آرا کی ہیں، سید فرقان حیدر صاحب کی، سید رضوی صاحب کی، میڈم شمیم آرا کی، عزیز تبسم جان محمد.
13: سب سے اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے.
14: میں نے جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے میں نے جیسے انڈین موویز بھی میں تین میں کام کیا، تین انڈین موویز میں کام کیا، پاکستانی 7-8 فلموں میں کام کیا، لیکن جو مزہ مجھے آتا ہے وہ اسٹیج پہ،
13: اسٹیج پہ
14: کیونکہ
13: اندازہ تھا آپ کو اسٹیج پہ ہی
14: نہیں نا، لائیو پروگرام ہے نا، پھر آپ کو ریسپانس آن دا اسپوٹ اسی ٹائم مل جاتا ہے،
13: فوراً
14: آپ کو آپ کے چاہنے والے اسی ٹائم جب آپ کا بات سن کے تالیاں بجاتے ہیں تو ایک انرجی ایک طاقت آتی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار ان میں خوشیاں بانٹو.
13: کوئی ایسا واقعہ جو یادگار رہا ہو پرفارم کرتے ہوئے اسٹیج پہ؟
14: بہت ہے واقعات تو بہت ہے، لیکن ایک واقعہ میں نہیں بھولتا ہوں کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور میں تھیٹر پہ ڈرامہ کر رہا تھا، تو ایسے واقعات ہم فنکاروں کے ساتھ اکثر ہوتے رہتے ہیں. شکیل صدیقی بھی امریکہ میں شو کر رہے تھے، ان کے والد کا انتقال ہوا، تو زیبا شہناز ایک آرٹسٹ ہے ہماری، ان کے گھر میں بھی ڈیتھ ہو گئی، وہ پرفارم کر رہی تھی. عمر بھائی کرنے کراچی میں ڈرامہ کر رہے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا. تو یہ ہمارے ساتھ یہ ایک چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ آپ جب لائیو پروگرام آپ کرتے ہیں نا
13: تو آپ کے پیچھے.
14: ہاں اس وقت بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں، میری پوزیشن آپ کو پتا ہے، میرے گھر کے حالات
13: پتا ہے. تو میں بتاؤں آپ لوگوں کو کہ اس وقت جو ہے لالا ہمارے پاس آئے، لیکن گھر میں ان کے اس وقت بڑی پریشانی ہے اور بھابھی کی طبیعت صحیح نہیں.
14: بھابھی کی طبیعت کی وجہ سے پریشانی، ویسے تو اللہ کا شکر ہے
13: ویسے
14: کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف یہ کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے صحت کر دے، کیونکہ گھر کا آدمی بیمار ہو تو بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے.
13: بالکل ایسے ہی
14: سارا گھر ڈسٹرب،
13: بالکل سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اچھا زندگی میں آپ نے بہت سٹیج کی ہے، بکرا قسطوں پہ تو خیر آپ کا ایک آئیکونک قسم کا وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو مختلف جگہوں پہ اس کی ریلز کلپس آ رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح، اور وہ صرف پاکستان میں نہیں ہمارے ارد گرد تمام پڑوسی ممالک میں بہت ہٹ رہا، اس کی آڈیو کیسٹس بہت گئی ہر طرف.
14: وہ زمانہ تھا وی سی آر کا،
13: جی
14: وی سی آر پہ وہ ڈرامہ ریکارڈ ہوا،
13: جی
14: بکرا قسطوں پہ. یہ بھی ایک کہانی ہے، جب اس کو ریکارڈنگ کر رہے تھے تو شام 6 بجے والا، ہمارے یہاں اتوار کو جو ہے 2 شو ہوتے ہیں تھیٹر پہ، ایک شام 7 بجے اور ایک رات 10 بجے. تو جب ہم شام کو ریکارڈ کر رہے تھے تو کیمرے لگے ہوئے تھے، تو میں اور عمر بھائی ساتھ ہی آئے تھے، میں اپنی بائک پہ تھا، وہ گاڑی میں اترے، ہم لوگ اندر گئے تو دیکھا کیمرے لگے ہوئے، تو عمر بھائی نے کہا یہ کیمرے کیوں لگے ہوئے ہیں، ڈائریکٹر تھے فرقان حیدر صاحب، انہوں نے کہا کہ عمر ڈراما ریکارڈ ہو رہا ہے، وی سی آر پہ آن ایئر کریں گے اس کو. عمر بھائی نے منع کیا، عمر بھائی نے کہا نہیں بالکل نہیں،
13: ویڈیو کیسٹس بھی ہاں پھر بعد میں ریلیز
14: ہوئی. وہ عمر بھائی نے منع کیا تو فرقان بھائی نے کہا وجہ کیا ہے تم منع کر رہے ہو؟ کہنے کہ فرقان بھائی اگر ویڈیو پہ دیکھیں گے تو یہاں ہمیں لائیو دیکھنے کون آئے گا، 2000 کی ٹکٹ خرید کے، 89-90 میں 2000 کی ٹکٹ بھی نہیں ملتی تھی عمر بھائی کے ڈراموں میں، ہم لوگ اسی میں ہوتے تھے. تو انہوں نے منع کیا، فرقان بھائی نے بہت سمجھایا یہ وہ، پھر خیر عمر بھائی مان گئے اور اس کی ریکارڈنگ کی، ریکارڈنگ کے 1 مہینے بعد اس کو آن ایئر کیا، آن ایئر کیا تو وہ پوری دنیا میں وہ اس کو، تو پھر اس میں 4 کیریکٹر جو ہے عمر بھائی کا، پروفیسر نظامی، بیگم سلمہ ظفر، شرف نوکر رعوف لالا اور اختر شیرانی مرحوم ہمارے دوست ہے وہ مرزا کا کیریکٹر، یہ 4 کیریکٹر اس میں ہٹ ہوئے اور ان چاروں کی ڈیمانڈ آئی تھی امریکہ سے، اور 89 میں ہم فرسٹ ٹور پہ میں اور عمر بھائی پہلی مرتبہ گئے،
13: جی
14: پہلی مرتبہ.
13: وہ اس میں آپ کا کیریکٹر بڑا زبردست تھا
14: شرفو. ہاں
13: کچھ یاد ہے ڈائلگ اس کا کچھ؟
14: اب تو زمانہ ہو گیا یاد، میں نے بھی دیکھا نہیں کلپ اتنے دنوں سے، کوئی سامنے سے گزرا نہیں ہے. اس میں مجھے وہ میں نے کوئی منتر ونتر پڑھے تھے کچھ، تو جس پہ جو پڑوسی ملک میں تھوڑا سا واویلا ہوا تھا کہ یار ہمارے پوتر منتروں کو انہوں نے پڑھا ہے، وہ ایسا کچھ تھا نہیں، تو میں پڑھتا تھا جہاں پہ عمر بھائی آ کہتے تھے ابھی وہ ابلیس کی بیوہ تو نے منتر پڑھ لیے، ابھی सात फेरे पूरे हो जाते तो हमारी बेटी पराई हो जाती 1.5 किलो कोयले में। तो वो पंच था, वो मुझे आज भी याद है। और एक में उसमें बनता था अपना खुसरा, तो वो जेवर लेने जाता हूँ तो कहता है वो संभाल के ले आई हो टोकरी में, तो मैं कहता हूँ मैं ले आऊंगा और लोगों को कहता हुआ आऊंगा कि भाई इस टोकरी में जेवर नहीं है इसको टोकरी को। वो एक सीन था, फिर उमर भाई को कहता हूँ आए मार दे गोली, उस पर उनकी भी हंसी निकल। मोइन भाई बहुत एंजॉय करते थे, मोइन अख्तर साहब, उमर भाई बड़े लोग थे, लेजेंड थे, ये बड़ी दुनिया है, ये लोग बड़े लोग।
13: लगता है ना कि एक गैप आया उनके बाद।
14: नहीं देखिये मैं आपको बताऊं, दुनिया चलती है,
13: ठीक है,
14: दुनिया नहीं रुकती है ना। गैप आया बिल्कुल उमर भाई के, मतलब है कि जब उमर भाई 89 में हिट हुआ वो ड्रामा, तो गैप ये आया कि उमर भाई की मसरूफियात बढ़ गई, तो उमर भाई चले गए लाहौर। हाँ। वहाँ वो फिल्में करने लगे, थिएटर अपना बनाया उन्होंने, जाती थिएटर बनाया वहाँ। वो गए तो यहाँ 9-10 साल हमारे हाथ में आ गया थिएटर।
13: हाँ।
14: शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, सिकंदर सनम, हम लोग इस थिएटर को यहाँ पे करते रहे,
13: बिल्कुल
14: उसी लेवल पे ला के रखा। एक इंडिया का रिसाला आता था शमा, उनके मुदीर थे इदरीस दहलवी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, बोले ये उमर शरीफ है तो आप यहाँ हो तो कोई फर्क नहीं है, ये आप जहाँ खत्म होते हैं वहाँ से उमर भाई शुरू होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये पोजिशन है आप लोग की। तो मतलब फिर उमर भाई के जाने के बाद 9-10 साल हमने अकेला थिएटर किया, फिर उमर भाई गाये बगाये ईद के दिन आते थे, ड्रामा करके चले जाते थे। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर थोड़ा बिल्कुल ही हमारा थिएटर यतीम हो गया। एक तो वो बीमारी की वजह से कम कर रहे थे थिएटर, तो फिर जिम्मेदार, फिर सिकंदर का इंतकाल हो गया, सिकंदर सनम, फिर लियाकत सोल्जर का हो गया, फिर मोइन भाई का इंतकाल हो गया। जब चार बड़े नाम चले गए कराची थिएटर में, 2-3 नाम रह गए,
13: आपकी और शकील,
14: शकील था, मैं था, सलीम आफरीदी एक अच्छे हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो वो हम तीनों पे ये लोड आ गया। सलीम भी थोड़ा कम करता है तो मेरे पे और शकील पे था लोड।
13: हाँ, लेकिन हम करते की जोड़ी है वैसे मशहूर
14: जोड़ी हमारा, एक 45 साल का साथ है।
13: माशाल्लाह माशाल्लाह, और बड़ी बॉन्डिंग है आपकी, बड़ी आपकी टाइमलाइन बड़ी मैच हो रही होती है।
14: जब भी तो हम रिश्तेदारी में भी तब्दीली हो गई ना हमारी दोस्ती के, हम समझी भी आपस में, और शकील की बेटी मेरे बेटे से भी आई,
13: माशाल्लाह,
14: और अल्लाह का शुक्र है 2 बच्चे,
13: माशाल्लाह,
14: 10-11 साल हो गए शादी को, बेहतरीन चल रहा है,
13: जबरदस्त, और बहुत ही शानदार किस्म के मामलात होते हैं जब आपकी दोस्तियां रिश्तेदारियों में
14: तब्दील हो
13: और फिर भी वैसी ही दोस्ती रहे।
14: दोस्ती वैसी है, लड़ाई झगड़ा होता है,
13: अच्छा होता है
14: दोस्ती। देखिए दोस्ती में जब तक आप तू मैं नहीं होगी मजा नहीं आता,
13: ठीक है।
14: वो अगर मोहब्बत ही मोहब्बत बहुत होगी तो फिर उसको इतनी मिठास है ना, कड़वास पैदा कर देगी,
13: कहीं वो मसनूईपन लगेगा।
14: हाँ मसनूईपन लगता है। अब ये क्या लड़ाई होती है कभी, जैसे मिसाल के शकील के साथ मेरी लड़ाई होती है तो वो हमारी इतनी देर नहीं रहती, मना लेते हैं एक दूसरे को। तो जैसे वो फैमिली के साथ कभी खाने पे मेरे घर आ जाता है तो मेरे ही रूम को अंदर से बंद करके टीवी देख रहा होता, अकेला बैठा, तो बात तो मुझसे करता, मैं दूसरे रूम में होता हूँ, जाते हुए सिर्फ इतना कहता अच्छा अल्लाह हाफिज, बस फिर हमारा कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, कहीं रास्ते में मतलब रिकॉर्डिंग में या कहीं मिल गए तो मैंने कहा और सुनाओ अमिताभ बच्चन ठीक है तू, हाँ ठीक है दिलीप कुमार, फिर वो बातचीत शुरू हो जाती
13: है। शुरू
14: तो ये झगड़ा ऐसे ही प्यार मोहब्बत वाला होता है, बाकी अल्लाह का शुक्र है हमारी
13: शुक्र
14: है इसी तरह कायम रखे अल्लाह,
13: बहुत जबरदस्त और ऐसे ही कायम रहना चाहिए। आप सुन रहे हैं FM 100 लाइव कराची स्टूडियो से, मैं हूँ हिना नकवी और हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ लाला। अच्छा लाला, बातें हम माजी की तरफ भी बहुत गए हैं, आपके चेहरे पे भोलपन बहुत है और आप बहुत जब आप कोई भी बात कर रहे होते हैं, कोई मजा होता है तो वो चेहरे की जो एक भोलपन है उससे वो ह्यूमरस बहुत ज्यादा हो जाती है चीज़।
14: नहीं, मुझे
13: उसके एडवांटेज उठाते हैं
14: जी, बिल्कुल उठाना भी चाहिए मुझे कि हर आदमी को, रंगीला साहब को हम देखते थे तो हम देखते हंसी आ जाती थी उनको।
13: नहीं आपकी मासूमियत बड़ी है।
14: नहीं अब ये तो आप कह रही है ना, बहुत से मतलब आप कितनी भी मासूमियत हो आपकी भाभी तो यही कही ना, बहुत आप बहुत तेज हैं,
13: बहुत
14: चालाक हैं। अब माँ को तो मासूमियत नजर आती है, बहनों को नजर आती है, ऑडियंस को भी आ जाती है, लेकिन ये काम जो है ना थिएटर के लिए, یا فلم کے لیے یا ٹی وی کے لیے، اگر کامیڈین ہے تو کامیڈین کو تھوڑا سا میرے حساب سے خوبصورت نہیں ہونا چاہیے.
13: اچھا،
14: جب بندہ تھوڑا لک وائز خوبصورت ہوتا ہے اس کے لیے کامیڈی بڑا مشکل ہوتی
13: ہے.
14: اب ہمارا جو چہرہ ہے نہ ہیرو والا ہے نہ کامیڈین والا ہے. یہ ہم کو ایسا رول کر سکتے کریکٹر ایکٹر، کیونکہ کامیڈین کے لیے تھوڑا سا چہرہ وہ چاہیے کہ لوگوں اس کے چہرے کو دیکھ کے ہنسے،
13: ہاں
14: تھوڑا سا وہ ہم کرنے سے. تو خوبصورت آدمی کے لیے جو ہے نا کامیڈی ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو باقی بھولاپن آپ کہہ رہی ہیں تو یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ بھولاپن تو بھولا تو انسان کو ہونا بھی چاہیے،
13: ہونا چاہیے.
14: چالاکی دیکھیں، چالاکی نہیں چلتی.
13: اچھا، نہیں چلتی.
14: تو ہم نے بچپن میں کہانی بھی پڑھی تھی لومڑی کی، چالاکی
13: ہاں بالکل بالکل.
14: تو چالاکی نہیں چلتی اس کام میں. ہمارے کام میں جو شو بزنس کا کام ہے کامیڈی کا، اس میں ایک بات بڑی اچھی کی تھی عمر بھائی نے کہ ہمارے اس کام میں ملنگ ہٹ ہوتا ہے، شیطان ہٹ نہیں ہوتا.
13: صحیح،
14: جو یہاں سے صاف ہے نا وہ ہٹ ہوگا،
13: وہ ہٹ ہوگا. ہاں بالکل.
14: اب مجھے پتا ہے کہ یہ کیریکٹر یہ میں کر رہا ہوں، یہ مجھ سے اچھا کر لے گا یہ آرٹسٹ. اب میرا فرض ہے کہ میں اس سے کرواؤں، میرا ڈرامہ اچھا ہو.
13: صحیح،
14: وہ کرے گا نا تو مجھے ایک خوشی تو یہ ہوگی کہ یار میرا لکھا ہوا اچھا کر رہا ہے. وہ میں کروں گا تو میں اپنے طور پہ کروں گا ظاہر ہے. تو یہ جو ہے نا ہونا چاہیے آدمی کو، ہر آرٹسٹ کی کیپیسٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رول یہ کر سکتا ہے تبھی آپ کا ڈرامہ اچھا ہوگا. اگر میں جب شروع میں آیا، میرا نام مطلب ہمارے مہمانوں میں تو کوئی لالا ہوتا ہی نہیں ہے، تو جب میں نے آیا میں ڈرامہ میں تو دو سال متواتر میں نے پٹھان کے کیریکٹر کیے خان صاحب کے.
13: بالکل.
14: تو پٹھان کا کریکٹر کرتے کرتے وہ چھاپ لگ گئے مجھے. دو سال جو بھی ڈرامہ ملتا تھا وہ
13: پٹھان
14: کا کریکٹر. پھر میں دو سال گھر بیٹھ گیا، میں نے کہا اب مجھے چینج رول ملیں گے تو میں کروں گا، ورنہ نہیں. پھر چینج ملنا شروع ہوئے تو پھر آ گئے، پھر میرا نام ہی لالا ہو گیا.
13: لالا ہو گیا. اور میمن ہیں آپ، اور آپ جب پٹھان بنتے تو آپ کا ایکسنٹ بالکل چینج ہو جاتا ہے.
14: وہ تو بالکل. پھر وہ مجھے تو جتنے بھی خان برادری ہے پٹھان وہ سب سمجھتے کہ یہ پٹھان ہے.
13: اچھا،
14: میری جسامت کے حساب سے
13: پھر نام بھی لالا
14: نام. تو وہ میں پٹھان کا جب کیریکٹر کرتا ہوں نا تو وہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا پٹھان ہے بالکل.
13: کیسے؟
14: اور میں مطلب پٹھان کے کیریکٹر لوگ کرتے ہیں، بہت سے زو معنی باتیں کرتے ہیں، لیکن بقول آپ کے کہ میں جب بھی کیا نا معصوم پٹھان کا رول کیا، اور بڑے اچھے اچھے رول ہوئے ہیں. میں نے کافی ڈرامہ ہے. ہم لوگ پنڈی میں ڈرامہ کر رہے تھے عمر بھائی کا، وہ ویڈیو پہ بھی اویلیبل ہے لنڈا بازار.
13: اچھا،
14: اس میں میری دکان ہوتی ہے تو وہ پٹھان ہوتا ہوں اس میں. تو یہ کپڑا لے لو، وہ کپڑا یہ لو، یہ لیڈی جائنا کپڑا یہ لے لو میرا بھائی. تو وہ رول کیا تھا نا، بڑا مزہ آیا تھا اس کے ساتھ. اس میں عمر بھائی کے ساتھ ہمارے بڑے قصے ہیں کامیڈی.
13: عمر شریف ایک بہت ہی خوبصورت شخص ہے، بہت ہی
14: بہت اچھا،
13: بہت ہی. اور ساتھیوں کے ساتھ بہت اچھے، اپنے کولیگز کے ساتھ بہت.
14: ان کی ایک بات تھی کہ وہ دیکھیں آرٹسٹ کو وہ کمال تھے، پاکستان کیا ایشیا کا فخر تھے عمر شریف، بہت بڑا نام. وہ کام اچھا کام کرنے والے کی پذیرائی کرتے تھے، اسے اپریشیٹ کرتے تھے.
13: صحیح.
14: اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے سوری ایک ڈرامے میں مجھے 1000 روپے انعام دیا جب میری پرفارمنس تھی نا، ان کے ساتھ ہی تھی میری پرفارمنس.
13: اچھا.
14: تو مجھے انہوں نے 1000 روپے انعام دیا.
13: صحیح.
14: تو پھر میں کوئی 2 سال بعد عمر بھائی سے ملنے گیا. تو میں نے کہا سر آپ نے مجھے جو 1000 روپے انعام دیا میں نے آج تک اپنے پاس رکھا ہوا ہے.
13: صحیح.
14: تو مجھے کہا یار تو نے خرچ کیوں نہیں کیا؟ میں کہا سر مجھے نہیں پتا، آپ دوبارہ مانگ لو. تو اس طرح کی مستیاں ہماری چلتی تھی، لیکن
13: بالکل
14: بہت بڑے آرٹسٹ تھے وہ، کام کرنے والے کی قدر کرتے تھے،
13: قدر کرتے
14: اس کو رول دیتے تھے.
13: آپ سن رہی ہیں ایف ایم 100 لائیو کراچی اسٹوڈیو سے ریڈیو پوڈ کاسٹ ود ہنا نقوی. رعوف لالا ہمارے ساتھ موجود ہیں، باتیں ہیں مزے مزے کی. اچھا لالا، عمر بھائی کی بات آپ نے کی، کبھی ڈانٹ بھی پڑی ان سے؟ سینئر تو تھے.
14: ڈانٹا دیکھا، میں تو برملا یہ بات کہتا ہوں، ڈانٹتے بھی تھے وہ، پیار بھی کرتے تھے، شاپنگ بھی کراتے تھے.
13: اچھا.
14: ہم نے بھی بڑی خدمت کی ان کی، کیونکہ استاد آپ کا باپ کی جگہ ہوتا ہے. ہم نے عمر بھائی کے کپڑے بھی استری کیے، عمر بھائی کے پاؤں بھی دبائے. یہ میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، تو ان کی دعائیں بھی لگی.
13: دعائیں لگی نا،
14: بھاگ تو لگتے ہیں نا. دیکھیں کسی اکثر لوگ کہتے ہیں کبھی آپ بولتے تو آپ میں تھوڑی سی جھلک آتی ہے عمر بھائی کی, تو میں نے ان کو کہتا ہوں کہ یار وہ شاگرد کیا جس میں استاد کی جھلک نہ آئے. تو ہمارا تھرڈ آف اسکول جو ہے وہ عمر شریف اور معین اختر, تو ہم تو اسی لیول کی کامیڈی بھی کرتے ہیں انہی کے سٹینڈرڈ کی, کیونکہ شہر میں آ کے کوئی دوسرا کامیڈین آ کے کہیں بھی کسی جگہ کا بھی بڑا مشکل سے کامیاب ہوگا. یہ شہر دو ببر شہروں کا, معین اختر عمر شریف کا, تو جہاں سے وہ کامیڈی ان کی چھوٹتی ہے وہیں سے آپ نے اپنے آپ کو پکڑنا,
13: وہیں سے آپ اور شکیل صدیقی,
14: ہاں بالکل
13: آپ دونوں کا نام آتا ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے اسٹیج پہ تو 100% آپ کی بادشاہی ہے.
14: بادشاہی اللہ کی ہے, بس یہ لوگ پسند کر رہے ہیں,
13: لوگ پسند
14: بنا عمر کے اس حصے میں, جبکہ اب مطلب ایک دیکھا جائے تو وہ جوانی والا اسٹیمنا نہیں ہے, وہ آڈینس نہیں ہے,
13: آڈینس نہیں.
14: اب وہ آڈینس یہ جونسی نئے لڑکے ہیں ان کو بوسوں کو نہیں پتا, لیکن جب وہ ہمارے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں تو کہتے سر آپ لوگ تو لیجنڈ ہے, آپ نے تو یہ کام کیا وہ کیا. لیکن اب ہمارے زمانے کی جو آڈینس تھی نا وہ جو 30 سال کے لڑکے تھے اس زمانے میں, آج تو آج 60 سال کے ہو گئے, کوئی رائیونڈ چلا گیا, کوئی کلندر چلا گیا, کوئی فلاں جماعت میں چلا گیا, سب داڑھی رکھ کے اپنے اپنی دنیا میں مست ہو گئے. اب نئی آڈینس بنانی ہے ہم نے, اسی لیے ہم عید سے جو ہے اپنا ڈرامہ کر رہے ہیں اور ہر عید پہ کرتے ہیں, ویسے بیچ میں بھی کرتے ہیں, تو اس عید پہ بھی میری کوشش ہے کہ نیا ڈرامہ لا رہا ہوں بکرا پیٹرول پہ.
13: بکرا پیٹرول پہ میں نے اسی کی طرف آنا ہے, اور پیٹرول کا معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا.
14: اصل میں وہ ہوتا ہی ہے نا کہ آپ مارکیٹ میں بھی جائیں منڈی میں گائے لینے یا بکرا لینے, وہ ریٹ اتنے بتاتے تو بندہ کہتا ہے یار کیا پیٹرول پہ چلے گا کہ یہ, تو مطلب اتنا مہنگا ہے کہ پیٹرول
13: اتنا مہنگا,
14: گھاس کی جگہ پیٹرول پیتا ہے. تو اس حوالے سے میں نے نام رکھ لیا جیسے عمر بھائی نے رکھا تھا, اس زمانے میں بکرا قسطوں پہ, تو قسطوں پہ دے رہے تھے تو وہ رکھ دیا. حالانکہ ذکر کہیں بھی نہیں تھا ڈرامے میں, ایک ہی جگہ میں بولتا تھا عمر بھائی کے ساتھ کہ سرکار یہ اشتہار آیا بکرا قسطوں پہ, تو وہ کہتے تھے ہاں یار کیا ہو گیا. تو اسی طرح ہم نے جس کو پیٹرول پہ رکھا بکرا پیٹرول پہ, عید الاضحیٰ سے جو ہے آٹھ کون سے لوگ نیر تھیٹر میں
13: روزانہ دو شو ہوگا وہ شو.
14: ہاں جی, کیونکہ وہ کیپیسٹی ہماری آڈینس جو آتی ہے نا وہ ہم جب فیسٹیول کرتے ہیں تو اس میں ایئر کنڈیشن ہال میں 200 آدمی بیٹھتے ہیں,
13: صحیح,
14: اور ہمارا کراؤڈ ہوتا ہے 1000-2000-1500 آدمی, وہ ہمیں اوپن ایئر ہی شوٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ ہم بیٹھ نہیں سکتے, پبلک کو بٹھا نہیں سکتے.
13: صحیح, کراؤڈ آپ کے پاس,
14: کراؤڈ ابھی پچھلی عید پہ اتنا کراؤڈ آیا کہ وہ آرٹ کونسل کے گیٹ ٹوٹ گئے, سیکورٹی گارڈ کا ہاتھ ٹوٹ گیا,
13: زبردست
14: شکیل کا تھا, شو بہت اچھے لگے, ڈراما بہت اچھا تھا.
13: اچھا,
14: تو کہنے کا مقصد ہے کہ اچھا ڈرامہ ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں,
13: لوگ دیکھتے ہیں, لوگ آتے ہیں اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں.
14: بے شک,
13: مطلب وقت نکالنا ایک تو ہے نا کہ ہم آج کل بہت ہی زیادہ ایڈوانٹیج ہمیں ملا ہوا ہے, بہت فیسلٹیز ہیں کہ ہم مختلف ایپس پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں.
14: نہیں نہیں, آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا,
13: لیکن ٹائم نکال کے, ہاں جی
14: سب چیز آپ کے ہاتھ میں,
13: لیکن یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے کہ لوگ وقت نکالیں گے
14: آپ
13: اور فزیکل جائیں گے اور دیکھیں گے, تو یہ بڑا
14: اصل میں دیکھیں یہ موبائل جو ہے نا اس میں ہر چیز ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں.
13: صحیح بات,
14: پوری دنیا کی چیزیں اس میں,
13: بالکل ایسے
14: بزنس کے حوالے سے, کامیڈی کے حوالے سے, فلم کے حوالے سے, گانوں کے حوالے سے, لیکن تھیٹر پہ کوئی آدمی چل کے گھر سے تیار ہو کے آئے, پھر 1000-2000 کی ٹکٹ لے, پھر بیٹھ کے 3 گھنٹہ ڈرامہ دیکھے, پھر جائے, یہ آڈینس بنانا بہت مشکل ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ڈراموں میں آتے ہیں اور ہمارے ڈراموں

0: Flash FM 24/7 365. FM 24/7 365. Keep it locked to 100 FM.
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/fm247365. FM 247 365.
2: प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ लाला और आप सुन रहे हैं FM 100 कराची स्टूडियो से लाइव रेडियो पॉडकास्ट विद हेना नकवी। देख भी रहे हैं हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा लाला, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आपके कारनामे हैं। एक कारनामा है आपका लाफ्टर चैलेंज, उसमें आप पहले पाकिस्तानी हैं जो गए और जिस तरह आपने वहाँ पे एक क्या कहते हैं कि लोगों को चित कर दिया।
3: मैं पहलवान हूँ, मैंने चित कर दिया।
2: पहलवान है,
3: डेढ़ सौ कॉमेडियनों में नंबर वन अल्लाह ने इज्जत दी।
2: अल्लाह ने इज्जत दी
3: और वहाँ का तजुर्बा मेरी जिंदगी का सबसे एक ही दफा के
2: अंदर
3: ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज विन किया मैंने सीजन टू, और लाफ्टर थ्री जो है वो कपिल शर्मा जीता। टू में जीत, दूसरा विनर मैं हूँ, तीसरा विनर। लेकिन जो मैंने विन किया था ना जो सीजन, उसके ऑडिशन में कपिल फेल हो चुका था।
2: ओहो।
3: फिर उसने दिल्ली से अप्लाई किया था।
2: सही।
3: लेकिन वहाँ का तजुर्बा, बम्बई एक अलग जगह है।
2: कैसा रहा, कुछ शेयर करें हमारे साथ।
3: हम पहली मरतबा बम्बई में उतरे ना तो एक तो बम्बई बिल्कुल कराची की तरह, और हम गाड़ी में बैठे तो वहाँ की लैंग्वेज हमने पहली मरतबा सुनी।
2: अच्छा, वो क्या थी?
3: वो ये कि जब गाड़ी में बैठे ना तो हम लोग एयरपोर्ट से सीधे गाड़ी में बैठे तो अब ड्राइवर क्या बात कर रहा है। हाँ बॉस, इन लोगों को ले लिया है क्या? अभी मेरे को बताओ इनको फेंकना किधर है। फेंकना किधर है, हम लोग को कचरा वचरा है क्या है जो फेंकना किधर है?
2: फेंकना
3: किधर? फेंकना उधर की थोड़ी लैंग्वेज इस तरह की।
2: सही सही।
3: फिर वहाँ पे हम लोग डायरेक्टर से मिले, होटल में गए, फिर डायरेक्टर साहब से फिर रिहर्सल हुई, तो वहाँ के वाकयात बहुत है। तो ये जो काउंटर मारना जो अभी ये लोग कर रहे हैं कपिल शर्मा शो में, ये पाकिस्तानियों ने जाके उनको वहाँ पे
2: सिखाया।
3: जी बिल्कुल। तो मुझे अच्छा, हमें जो उमर शरीफ के जो स्टूडेंट हैं या हम लोग जो कराची के कॉमेडियन हैं, तो हमें जो है ना एक आदत होती है कि आप यार इस मोबाइल को नहीं छेड़ना।
2: अच्छा।
3: अब आपने ये कह दिया ना, अब आप यहाँ से उठेगी, मैं छेड़ूंगा जरूर।
2: सही।
3: क्योंकि आपने मना किया, इसका मतलब मुझे जिद दिला दी।
2: जिद दिला दी।
3: तो मैं गया, पहले दिन शो हो रहा है तो मैं ओपनिंग में जैसे माइक पकड़ा, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जैसे आप लोग सब पब्लिक ने तालियां वालियां बजाई, तो मैंने जाते ही जो है ना, मैं सिद्धू भाई ने जो सिद्धू ने पहनी हुई थी शेरवानी और कुला वगैरह पहना हुआ था, बड़ा बेटे हुए थे, मैंने कहा सिद्धू भाई आज तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हो यार, दूल्हा लग रहे हो। कह रहे थैंक यू। मैंने कहा नहीं, वो दूल्हा लग रहे हो जिसके नीचे से कोई घोड़ा निकाल गया। तो इन लोगों ने बोला ये क्या है, तो जो हम आइटम करने गए थे ना, तो मैं तो 15 मिनट पब्लिक से ही लगा रहता था ना
2: जी।
3: पब्लिक को भी पकड़ लिया, कोई भी बैठा भाई, शेखर भाई बैठे हुए,
2: वो सोचते होंगे स्किट कोई है,
3: स्क्रिप्टेड नहीं होता, ऑन द स्पॉट जो है ना हमको फिल्म भी करना होता है सारा कुछ।
2: सही।
3: तो जैसे शेखर भाई बैठे हुए, तो मैं कहा शेखर भाई मैंने आपकी जवानी में फिल्म देखी थी, उत्सु
2: اچھا
3: کہ ہاں میں نے کہا ریکھا آپ کے ساتھ ہیروئن تھی وہ مان گئی تھی آپ کے ساتھ کام کرنے میں کہ کیوں کیوں نہیں مانتی میں کہا میں نے اس وقت آپ کو دیکھا اس فلم میں قمیض اتری بھی آپ دھوتی پہن کے کوئی کام کر رہے ہیں اس وقت آپ کا بدن جو تھا نا وہ بھی 60 سال کا تھا اس وقت آج 30 سال ہو گئے 40 سال اس بات کو تو کہنے کے یار تو کیا میری بےزتی کرنے آیا میں کہ نہیں جی میں تو اضافہ کرنے آیا میں بےزتی کیوں کروں گا میں تو کچھ رہ گئی ہیں باتیں وہ کرنے کے لیے تو ہر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ میرے گرینڈ فنالے میں آ گئے بپاشا باسو
2: اچھا
3: جنہوں نے مجھے گاڑی کی چابی دی تھی اس وقت ان کا کوئی ریلیشن شپ تھی جان ابراہیم سے جان ابراہیم تھے مجھے انہوں نے سختی سے منع کیا کہ یار آج ہاں آج جو ہے نا وہ گیسٹ ہیں بپاشا باسو تو آپ ہے نا کسی قسم کا بھی وہ بات نہیں کرنا مطلب سیٹ چھوڑ کے چلی جائیں گے
2: اچھا
3: میں نے مائک لیا اور جب ان کے سامنے آیا نا تو میں نے آتے ہی ایک بات کر
2: اچھا وہ کیا کیا
3: میں کہا السلام علیکم کیسی ہیں بپاشا جی کہہ رہی میں ٹھیک ہوں میں نے کہا آپ ٹھیک نہیں ہوں گی آپ تو کتنوں کو بیمار کرتے ہیں آپ ٹھیک نہیں ہوں گی تو ہنسی وہ میں نے کہا یہ بتائیں ابراہیم بھائی کے کیا حال ہے ابراہیم نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں ابراہیم بھائی کے کیا حال ہے وہ ٹھیک ہے میں نے کہا اللہ ان کو ٹھیک ہی رکھے دیکھتے ہیں کب تک ٹھیک رہیں گے وہ تو اس طرح
2: وہ آپ کی انداز ایسا تھا
3: ہاں تو وہ نہیں برا نہیں مانا وہ برا نہیں مانا انہوں نے انجوائے کیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے جب گاڑی کی چابی شیورلیٹ جیتا تو مجھے دی انہوں نے میں کہا پہلے میرے پاس چابی تھی گاڑی دلوانی تھی آپ نے تو چابی بھی دے دی گاڑی
2: بھی دے دی
3: تو اس طرح ایک دیا مرزا بہت اچھی آرٹسٹ ہے وہ میرے سیمی فائنل میں آئی دیا مرزا بیٹھی ہوئی تھی میں نے کہا السلام علیکم مرزا صاحبہ تو میں آپ کو دیا نہیں کہوں گا تو کہنے لگی کیوں نہیں کہیں گے میں کہا دیا بجھ جاتا ہے
2: اچھا
3: تو کہنے لگی اللہ نہ کرے یہ دیا بجھے میں نے کہا اللہ سلامت رکھے آپ دیا کہاں آپ تو کڑکتی بجلی ہیں میں تو کہتا ہوں آپ پاکستان آ جاؤ آپ پاکستان آؤ گی تو جب پاکستانیوں کو پتا چلے گا جب آپ کے بل آئیں گے تو وہ پاگل ہو گیا سس کے اس طرح کافی آرٹسٹوں کے ساتھ ہم لوگ وہاں کرتے
2: لائیو پرفارمنس ہے نا
3: یہ تب تک تو یہ کپل شرما وغیرہ کوئی نہیں آیا تھا 2006 کی بات ہے یہ سب آئے 2008 میں
2: بالکل ایسے
3: شکیل بھی آیا یہ تب تک اکیلا نہیں میں 2008 میں آیا شکیل
2: نہیں آپ کے بعد گئے
3: بعد میں 2007 کا اینڈ تھا اور 2008 کا اسٹارٹ تھا باقی دو ان سب سے 2 سال پہلے میں وہاں اللہ کا شکر ہے دو ہی آرٹسٹ ہوتے تھے جن کی ڈیمانڈ ہوتی تھی ایک راجو شریواستو جو مر گئے
2: اچھا
3: دوسرا پاکستان سے رؤف لالا
2: جی. اچھا کوئی ایسا ہوا کہ کوئی ٹف ٹائم آیا ہو کہ پاکستانی ہونے پہ کوئی مسئلہ ہوا ہو یا کہیں ایسا
3: وہاں پہ
2: ہاں جی
3: ہو جاتے ہیں جیسے میں نے عدنان سمی کے بارے میں بہت باتیں کی تھی
2: اچھا
3: تو میں نے ان کے بارے میں بات کی کہ عدنان سمی مجھے ہائی وے پہ ملے کار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کار جھٹکے لے رہی تھی دم دم دم تو میں نے عدنان سمی سے کہا میں نے کہا سر السلام علیکم آپ کی گاڑی جو ہے وہ جھٹکے لے رہی ہے میں دھکا لگا دوں تو کہنے گاڑی جھٹکے نہیں لے رہی میں ہچکیاں لے رہا ہوں دیکھے سنے اب میری کلپ چلا تھی ساری کہ بھائی عدنان سمی یہ ہے تو وہ ہے تو جو مجھے میں نے ان کے بارے میں بات کی
2: ساری چلا
3: وہ چلا دی انہوں نے اتنے بڑے لیجنڈ کے بارے میں کامیڈی میں اس طرح ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے یہ وہ تو لیکن وہ اسٹار پلس والے جو تھے نا کیونکہ ہم اسٹار پلس کے تھے اور این ڈی مول ایک ادارہ ہے اس کے ہم ایگریمنٹ میں تھے 1.5 سال کے 18 مہینے کا ایگریمنٹ تھا سیلری دے رہے تھے وہ جو بگ باس بناتے ہیں وہ ان کے ساتھ تھے ہم لوگ تو ایسے ہو جاتا تھا لیکن یہ کہ جب لافٹر کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی نا کہ ہم نے میں جیتا ہوں اور میں لافٹر کا وہاں شہنشاہ کامیڈی شہنشاہ ہو گیا ہوں گاڑی جیتی ہے اس سے پہلے ہم گھوم رہے تھے بمبئی میں
2: کوئی نہیں پوچھتا ہوگا
3: نہیں ہاں جب یہ فنالے چلا نا تو لوگ اس دن اس کی ریٹنگ 12 تھی انڈیا کی تاریخ میں 3 شو چل رہے تھے اس دن سیٹرڈے تھا ایک چلا تھا شاہ رخ خان کا 5th Pass وہ شو چل رہا تھا ایک نہیں سوری ایک امیتابھ بچن کا تھا اس کی ریٹنگ 7 پہ تھی اور ایک شو تھا انڈین آئیڈل فرسٹ اس کی ریٹنگ تھی تقریباً 6-7 کے قریب اور لافٹر چیلنج میں یہ لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آج پاکستانی جیتے گا یا کوئی انڈین تو اس کی ریٹنگ 12 تھی پورا انڈیا اس میں
2: بہت ہائی ریٹنگ ہے
3: بہت
2: ہائی ریٹنگ آپ کا جو یہ اب آ رہا ہے شو جو
3: بکرا پیٹرول
2: پہ اس کی ریٹنگ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی جائے گی
3: دیکھیں اللہ کرے گا انشاءاللہ بکرا رمضان عید پہ گیا. یہ بکرا عید ہے نا, تھوڑا سا ڈر لگا رہتا ہے کیونکہ لوگ سنت ابراہیمی میں قربانی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں.
2: لیکن کراچی کے عوام کے پاس انٹرٹینمنٹ کوئی نہیں ہے, سب آئیں گے.
3: لیکن آج کل میں نے کہا نا کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے. اب پبلسٹی بہت اچھی ہے. چارانی کی چھالیا کے لیے امیتابھ بچن آ کے کہہ رہا ہوتا ہے چھالیا خریدو بھائی, چھالیا لو, میں کھاتا ہوں کبھی کبھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے پبلسٹی پہ کاؤنٹ کرتی ہے. اگر پبلک نہیں آتی یا کم آتی ہے تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اسپانسرشپ پکڑتے ہیں. تو جو اسپانسر دینا چاہے, میرا ڈرامہ ہے بکرا پیٹرول پہ, وہ بھی دے سکتا ہے. اپنا کمپنی کا اسپانسر لوگو دیں, ہم لگائیں گے, ہم سے ٹکٹیں لیں. اور ہماری ٹکٹیں بہت سی جگہوں پہ مل رہی ہیں.
2: اچھا دوبارہ میں چاہوں گی کہ ہم شیئر کریں. ایک تو ٹکٹ والا پہ مل رہی ہے
3: جی, ایک ٹکٹ والا پہ, ایک ایون لینڈ پہ اور ایک ہال پہ.
2: اچھا
3: ٹھیک ہے نا.
2: اچھا
3: وہ سب ہماری نیوز میں پیپر میں اشتہارات میں لکھا ہوا ہے اور آپ کے تھرو بھی پتا چل جائے گا لوگوں کو.
2: زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں دیکھیں. یہ بہت ہی
3: ہمارے ڈرامے فیملی ہوتے ہیں. یہ بتا دیں آپ اپنی وائف کے ساتھ آئے, اپنی وائف کے ساتھ ہاں, بچوں کو لے کے آئے, ان کو دکھائیں. اچھا صاف ستھرا ڈراما, کراچی کے ڈرامے پوری دنیا میں دیکھے جاتے, پسند کیے جاتے.
2: بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ ایک الگ ہی موڈ ہوتا ہے, الگ ہی سما ہوتا ہے جو آپ کے اسٹیج ہوتا ہے. اور اس میں جتنی زبردست آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے اور آڈینس کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے, وہ ایک الگ ہی ماحول بنتا ہے.
3: وہ آن دا اسپاٹ مل جاتا ہے نا. آپ اچھا کام کر رہے ہو, آپ کو تالیوں کی صورت میں وہیں آپ کو ریسپانس مل جائے گا. آپ برا کر رہے ہو تو ہوٹنگ ہو جاتی ہے. لیکن ہم 45 سال سے کر رہے ہیں, اللہ کا شکر, اپنے سینئر سے انعام بھی لیے.
2: بالکل.
3: اور پبلک نے ہمیں لائک بھی کیا, ہماری آڈینس نے ہمیں دیکھی.
2: اس کا اسکرپٹ بھی, اس کی اسٹوری
3: رائٹر بھی میں ہوں. میں 38 سال سے لکھ رہا ہوں ڈرامے. اور عمر بھائی کے سامنے جتنے بڑے ڈرامے ہوئے ہیں میرے, شکیل سکندر کے, وہ سب میرے ہی لکھے ہوئے تقریباً میں نے, شکیل نے اور سکندر نے لکھے تھے.
2: اور یہ والا ڈراما بھی,
3: یہ بھی میرا ہی لکھا, یہ میرا لکھا ہوا.
2: آج کل گرمی بھی بہت ہے کراچی میں, اور
3: بہت گرمی ہے ماشاءاللہ. تربوز بہت سستا ہو گیا, لوگوں کھا لو. ابھی مہینہ جو ہے نا یہاں پہ فروٹ بیچنا شروع کر دوں گا, شربت بیچیں گے.
2: سدا لگائیں گے, لالا سدا لگائیں گے, میں تربوز بیچوں گی
3: اندر سے, لال لال تربوز, لال لال تربوز. اور ابھی میں ڈر گیا تھا کہ بچوں نے کہا تربوز لے, میں نے کہا ایک جگہ سنا ہے کہ جی پورے گھر کھا کے تربوز
2: مر گئے. ابھی یہ خیر وہ تو افواہ ہو گئی ہے, تربوز کھا کے مر تو نہیں سکتے.
3: کسی چیز کے اوپر
2: اور چیز کریے,
3: آپ ناری کے اوپر تربوز کھاؤ گے زندہ رہو گے.
2: اوپر کھائیں گے تو یہی ہوگا, تربوز
3: دہی کے اوپر تربوز کھاؤ گے تو
2: نہیں ہوگا. تربوز کے اوپر پانی پیئیں گے تو بھی
3: یہ بھی ہو سکتا ہے.
2: بالکل ایسا ہو سکتا ہے. تربوز کے بڑے فوائد بھی ہیں اور بڑے
3: نقصانات بھی. ہر چیز کا نقصان بھی ہے. شادی کرو تو بیوی گھر میں آئی, فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے.
2: نقصان کیا ہے, فائدہ تو زیادہ ہے میرا خیال ہے.
3: نقصان مطلب ایک تو دیکھیں سب سے بڑا, میں یہ نہیں کہتا ہوں, ہماری خواتین سب میری ماں بہن ہیں جو ابھی مجھے دیکھ رہی ہیں, اور جو نہیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے میں نہیں کہتا.
2: کوئی
3: کمنٹس نہیں ہے, دیکھ رہی ہوں سب ماں بہن ہیں. عورت آتی ہے نا, سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کے گھر کو جنت بناتی ہے. آپ کے بچوں کی ماں ہے.
2: بالکل
3: ٹھیک ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, آپ کے گھر کو سنبھالتی ہے, آپ کی امی کو دیکھتی ہے, ابو کو دیکھتی ہے, پورے گھر کو لے کے چلتی ہے. یہ ایک اچھی عورت کی پہچانی ہے. اور کوئی ایسے نیچر کی اگر عورت آ جائے گھر میں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, بلا وجہ کے جھگڑے ساس سے, نندوں سے. وہ گھر کو جو اچھا گھر ہوتا ہے نا,
2: وہ
3: اس کو بھی خراب کر دینا,
2: شک بھی کرتے.
3: تو یہ تو وہ کہنا کہ اگر میری نظر میں لوگ اگر یہ کہیں گے جی میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے, تو میں اس بات کو تو مانتا ہی نہیں
2: مانتے.
3: اس کی وجہ یہ پہیے وہیے نہیں ہوتے, یہ پہیے پہیے چلنا دونوں نے, ایک موٹا ایک پتلا, یہ کون سا رکشا ہے, یہ یوں چلے گا, وہ کبھی بھی بیلنس نہیں ہوگا.
2: ٹھیک ہے,
3: دونوں اپنی اپنی جگہ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سمجھداری اس میں یہ ہے کہ عورت اگر کوئی ایسی ہے جو گھر کو گھر بنا کے رکھے, اور وہ لڑائی جھگڑ اگنور کرنا ہوتا ہے, دل بڑا کرنا ہوتا ہے. جب پرائی لڑکی کسی گھر میں آتی ہے نا,
2: ٹھیک ہے,
3: تو پھر اس کو وہ اس کا اپنا گھر ہے.
2: صحیح,
3: اس کے سسر اور اس کی ساس اس کے اصل ماں باپ ہیں. لڑکی کے لیے تو میں یہ کہوں گا, میری ایک بیٹی ہے, میں نے اس کو بھی یہی کہا, میں نے کہا میں نے جنم دیا, تیری ماں نے جنم دیا, لیکن تیرے ماں باپ وہ ہیں جہاں تو گئی ہے. تو
2: بالکل
3: کیونکہ مرتے وقت وہی ان کو جو ہوتی ہے نا لاسٹ میں, کیا بولتے نساء کی حالت میں پانی پلانے والی وہی ہوگی, بہو ہوتی ہے.
2: بہو
3: اور تو کوئی نہیں ہوتا, بیٹیوں کو تو فون کر کے بلانا پڑتا ہے. تو پھر بیٹیاں پھر بیچاری وہی میت والے گھر باہر سے چیختی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں اور میتوں میں بھی بڑے سسٹم ہو رہے ہوتے ہیں نا, پہلے آپس میں بیٹی کی عورتیں باتیں کر رہی ہیں, ساری دنیا آ گئی بیٹی اب آ رہی ہے, بیٹی ابھی تک نہیں آئی ہے. بہن دیکھو نا, اس کو تو سب سے پہلے آنا چاہیے, تم نے اچھا جوڑا پہنا ہے ماشاء اللہ سے, کہاں سے لیا؟ اچھا یہ بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں میت میں,
2: بالکل ایسے
3: نتیجے میں کون سا جوڑا پہنا,
2: تربوز بھی بک رہے ہوتے ہیں,
3: تربوز سب سب, اور
2: تربوز کی بھی تو بات ہوتی ہے نا, نہیں
3: سب سب ہوتی ہے,
2: سیزن کے پھل کی بات ہوتی ہے, اور تربوز
3: سیزن کا پھل تو کھانا چاہیے, اپنی جیب سے کھانا چاہیے, ایسا نہیں ہو. میں نے ایک جگہ پوچھا نا, میں نے کہا آپ کیلا واحد پھل ہے جو بارہ مہینہ چل رہا ہے, تو میرے ایک آئٹم میں میں نے کہا تھا کہ کیلا, بندے نے جا کے کہا بھائی کیلے کیسے لگائیں, بولے میں نے تو سیدھے کر کے لگائے, تو اپنی مرضی سے لگا لے. تو اسی طرح جس طرح کہ کینو پہ ہاتھ رکھا, کسی نے بولا یار یہ کینو کیسے دیا, بولے بھائی تو نے ہاتھ لگا لیا, لے جا ایسے ہی دیے, جا
2: ایسے ہی دیا. ٹھیک,
3: تو ہر موسم کا کھانا چاہیے, وہ شادی کو بھی کہتے ہیں نا کہ پھل ہے شادی, بھی ایک پھل جو کھایا وہ بھی پچھتا ہے, جس نے نہیں کھایا وہ پچھتا ہے.
2: صحیح, وہ
3: تو کھا کے پچھتا ہے, وہ اچھا ہے.
2: وہ لڈو ہوتا ہے نہیں, شادی کا لڈو ہوتا ہے نا,
3: وہ لڈو بھی کہتے ہیں لوگ, پھل بھی کہتے ہیں,
2: پھل بھی کہتے ہیں
3: لڈو, آج کل وہ نہیں کہتے پھل, اس لیے کہتے ہیں کہ شوگر کا مسئلہ ہو گیا نا, تھوڑا سا لڈو سے لوگ پرہیز کرتے ہیں, نام لیتے ہی شوگر نہ بڑھ جائے,
2: شوگر نہ بڑھ جائے. اور پھل تو بہت,
3: پھل تو ہر پھل تو ویسے بھی کھانا چاہیے,
2: صبر کا بھی پھل ہوتا ہے, وہ بھی کھانا چاہیے.
3: کس کا؟
2: صبر کا,
3: صبر کا پھل بہت بہت, صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے, مت کرا کرے, مطلب میٹھے زیادہ میٹھے میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں,
2: زیادہ صبر بھی نہیں کرنا چاہیے,
3: صبر نہیں, دل
2: خراب ہو جائے گا زیادہ صبر کیا تو.
3: تربوز کے علاوہ بھی پھل لے آئے نا, آپ دوسرے پھلوں کی طرف تو جاؤ, تربوز سستا ہے نا, 80 روپے والا, ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے, اگر یہ آگے جا چلی جائے نا, ان کو تو پتا چلے کون سا چیز کیا.
2: کون سے پھل آج کل آئے ہوئے؟
3: آج کل چیکو آیا ہوا ہے.
2: ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
3: اچھا پھل سے آئے ہوئے ہیں؟
2: پھل سے آئے,
3: یہ اس سیزن کے پھل ہوتے ہیں جو میرے یہاں تک, خربوزہ آیا ہوا ہے, تربوز آیا ہوا ہے.
2: صحیح,
3: تو یہ میرے
2: تربوز, تربوز خود بھی کہا,
3: تربوز تو دیکھیں, تربوز ایک ایسا پھل,
2: تربوزہ کہو تو تربوز خود بخود آ جاتا ہے,
3: تربوز ایسا پھل ہے جیسے, مطلب واحد پھل ہے جیسے بقرا عید پہ جانور آتا ہے نا, اسی طرح آپ دیکھیں, آپ دیکھیں پل کے نیچے ان کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں,
2: ٹرک کے ٹرک پڑے ہوئے ہوتے,
3: لیکن ہے ٹوٹل پانی ہے وہ, جسم میں آپ کو کھانا چاہیے تربوز,
2: کھانا چاہیے
3: اپنے پیسوں سے, یہ نہیں کہ آپ
2: تربوز کھانا,
3: تربوز کھانا.
2: ٹھیک ہے, ٹھیک.
3: ایک دفعہ میں تربوز لے آیا گھر والوں کے لیے, اتنا پڑا, جب اس نے کاٹ کے دکھا نا, میں نے کہا بھائی کاٹ کے کہوں, لال سرخ.
2: اچھا,
3: اب پتا نہیں کس کی نظر لگی, کیا میں نے, میں نے کہا ڈھکن بند کر اس کر لیا, ہنا آپ یقین کرو گے میں اپنی بلڈنگ میں جیسے گھسا ہوں, تربوز ایسے پھٹا جیسے بم نہیں پھٹتا,
2: تھیلے پھٹ گیا,
3: یعنی کسی نہیں تھیلا نہیں پھٹا, اندر ہی پھٹا, تھیلے کے
2: اندر ہی پھٹ گیا.
3: ارے میں نے کہا یہ کسی کی نظر ہوگی, پتا نہیں کیا ہوگی,
2: کچھ نہ کچھ.
3: اسی لیے جو تربوز جو دکانوں پہ کاٹ کے لگاتے ہیں نا اوپر لال والا رکھ کے پیس,
2: وہ نہیں لینا چاہیے,
3: وہ نہیں لینا چاہیے, لوگوں کی 10,000 کی نظریں ہوتی ہیں. اندر کھولو یہ تو تربوز اپنی کمیٹی ہے, جو نصیب میں آیا وہی نکلے گا, اور کیا ہوگا.
2: بہرحال بات تربوز کی, یہ تربوز تربوز ہے. اچھا یہ بتائیں, بکرا پیٹرول پہ ہے نا, پیٹرول پہ جا رہا ہے بکرا یا وہ چل پیٹرول سے رہا ہے؟
3: بکرے کا میں نے بتایا نا کہ جیسے بندہ لینے جاتا ہے تو بھائی یہ اتنا مہنگا کیا پیٹرول پہ.
2: اچھا, اس کانسیپٹ سے ہے.
3: ہاں, تو اس میں ذکر کم رکھا میں نے, لیکن اسٹوری جو ہے وہ ہماری ایک فیملی اسٹوری ہے, ایک محلہ ہے.
2: ٹھیک ہے,
3: اس محلے میں, اس علاقے میں, بستی میں سب مل جل کے رہتے ہیں.
2: ٹھیک ہے,
3: اور برے وقت پہ سب ساتھ ہوتے ہیں, اچھے وقت پہ بھی سب ساتھ ہوتے ہیں. دشمن لوگ آتے ہیں بیچ میں لڑانے کے لیے, کچھ ایسی پالیسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان میں وہ ہو جاتا ہے آپس میں, پھر ایک لاسٹ میں آ کے میسج یہ کہ سب ایک ہو جاتا ہے, کیونکہ رہنا تو اسی بستی میں, سب پیدا ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں, تو لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں. سبجیکٹ ہمارا یہ ہے جو عید کے حوالے سے فل ٹوٹل کامیڈی ہے, اور میں ہوں اس میں, شکیل صدیقی ہیں, اور عامر ریمبو ہیں, شانزے ہیں, مہک نور ہے, ارما ہے, کافی لوگ ہیں ہمارے, جو ہماری ٹیم ہوتی ہے شکیل صدیقی رعوف لالہ کی, وہ پوری
2: ٹیم ہے. اچھا, اور اس کے دو شوز چلیں گے ڈیلی
3: اس کے, انشاءاللہ.
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رعوف لالہ. اس کے دو شو ہیں لالا,
3: اس کے دو شو, دو شو مطلب عید کے دن سے لے کے اتوار تک ڈیلی دو شو,
2: پانچ دن چلے گا,
3: پانچ دن چلے گا, 10 شو ہوں گے, شام 7 بجے اور رات 10 بجے, پاکستان آرٹ کونسل کے اوپن ایئر تھیٹر میں,
2: اوپن ایئر تھیٹر پاکستان آرٹس کونسل کراچی, آرٹس کونسل میں, اور بہت ہی زبردست قسم کا یہ ایک اوپننگ ہونے والی ہے
3: انشاءاللہ. اوپننگ تو ہو گئی, اب ڈرامہ اوپن ہونے والا ہے.
2: ڈرامہ
3: ابھی 18 تاریخ سے انشاءاللہ سلسلے شروع ہو جائیں گے ہماری, اور کوشش کریں گے اللہ کرے کامیاب ہو ڈرامہ.
2: ٹھیک ہے ٹھیک,
3: کیونکہ کراچی سے تو آپ کو پتا انٹرٹینمنٹ ختم ہی ہو گئے.
2: بالکل, کراچی کے کچھ معاملات ایسے ہو گئے نا کہ لوگ نکلنے میں ذرا سا گھبراتے ہیں.
3: یہ بھی ہیں وجوہات ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی, لوگوں کو بجٹ بھی اپنا نکالنا ہوتا ہے,
2: اور پھر ٹریفک اتنا ہوتا ہے کہ آپ جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں.
3: ارے پریشان تو اللہ معاف کرے اتنا ہو جاتے ہیں آپ کو, تو یا آپ کا فین پریشان کر دیتے ہیں بس ٹائم.
2: اچھا وہ کس طرح؟
3: مجھے تو بہت سارے ایسے فین ملتے ہیں نا, السلام علیکم لالا بھائی کیا حال ہے, اللہ کا شکر ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں.
2: نہیں
3: میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا. یہی تو بات ہے, آپ لوگ کو اللہ عزت دیتے آپ لوگ پہچانتے نہیں ہو. ایسا کیا کر دے تیرے سے, میں نے ادھار پیسے لیے کیا کیا نہیں. ایک دفعہ آپ صدر میں جا رہے تھے امپریس مارکیٹ کی طرف سے, سامنے کی فٹ پاتھ سے میں نے ہاتھ ہلایا تھا آپ کو. ارے بھائی تو وہ کیسے یاد رہے گا یار,
2: کیسے یاد رہے گا؟
3: ہم اسٹیج پہ کھڑے ہوئے 1000 آدمی کو ہسا رہے ہیں, 1000 آدمیوں کا چہرہ ہمیں یاد نہیں ہوگا, لیکن 1000 کے لیے ہمارا ایک کا چہرہ وہ یاد ہے,
2: وہ تو یاد رہے گا.
3: تو کیسے بڑے فین ملتے ہیں بہت عجیب عجیب قسم کے.
2: کوئی ملا بڑا ہی کوئی خوفناک فین؟
3: یہ بتایا نا میں نے اس طرح کے خوف ملے. ایک دفعہ میں اور موین اختر صاحب فلم کی شوٹ کر کے آ رہے تھے, تو موین بھائی گاڑی چلا رہے تھے, میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا خالی سائڈ پہ. ہم آ رہے تھے, ہمیں شو پہ پہنچنا تھا, لیٹ ہو رہے تھے بہت. تو موین اختر صاحب نے گاڑی تیز کی, تو بائک والا کبھی آگے آ رہا ہے کبھی پیچھے جا رہا ہے, کبھی آگے آ رہا ہے کبھی پیچھے جا رہا ہے. موین بھائی ہارن پہ ہارن مارنے لگا, ان کو پاؤں پاؤں پاؤں, بندہ ہٹ ہی نہیں رہا.
2: اچھا
3: تو جب اس نے جگہ تھوڑی سی دی نا موین بھائی نے, موین اختر صاحب نے گاڑی برابر میں لی نا, اس کو دیکھا تو وہ کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو؟ موین بھائی میں ہوں, میں میں کون ہے بھائی تو پتا تو چلے تو راستہ نہیں, میں کون, میں ہوں میں. وہ کہہ رہے بھائی وہ سمجھتے ہیں نا کہ فنکار ہیں کامیڈی ہماری پراپرٹی ہے, تو جیسے ہم ان کو جانتے وہ ہمیں جانتے ہوں گے.
2: بالکل,
3: ایسے چہرے یاد نہیں رہتے بہت سے,
2: بہت سے چہرے.
3: فین آپ کو ملیں گے بہت اچھے اچھے. مجھے فین ملا, میں اور میری وائف ہم لوگ عمرہ کرنے گئے تھے 2009 میں. تو ہم دونوں عمرے سے فارغ ہو کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے وہ البیک منگوایا تھا, ہم دونوں پہ صحن میں بیٹھ کے اپنے وہ احرام کی حالت میں کھا رہے تھے. کوئی انڈین آیا ایک لڑکا,
2: اچھا
3: وہ مجھے دیکھا پہلے تو کہنے لگا آپ روف لال ہیں؟ میں نے کہا سر میں تو آپ کا فین, یہ اور وہ, آپ ادھر ہی بیٹھے ادھر ہی بیٹھے آپ. میں نے کہا اللہ خیر کرے, خیریت کیوں بٹھا رہے ہو یہاں پہ؟ تو میں میرے آگے کہیں چپلے رکھو گے ٹوکن دینا. میں نے کہنا نہیں نہیں آپ بیٹھے سر میں آ رہا ہوں. وہ سامنے بن داؤد میں گیا,
2: اچھا
3: میری وائف کے لیے پرفیوم جوڑا, میرے لیے ٹی شرٹیں پرفیوم اور دو چار چیزیں اور جو جوس وغیرہ لبن یہ وہ ساری چیزیں لا کے دو بڑے بڑے تھیلے لا کے رکھ دیے اس میں. سر یہ میری طرف سے آپ کے لیے, صرف میں آپ آپ کو دیکھا تو میں رکے, میں کہا میں سوچتا تھا کبھی ملاقات ہوگی نہیں ہوگی, میں انڈین ہوں یہ حرم میں ملاقات ہوگی, ہوں مسلم. لیکن پھر میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ چائے بھی پی, اس کے ساتھ سیلفی بنائی. لیکن ایسے مل جاتے ہیں جو آپ کو مطلب, ایسے ہی ہمارا ایک واقعہ ہو کہ ہم لوگ دہلی میں تھے, تو دہلی میں ہم ایک بڑے ریسٹورینٹ میں چلے گئے, تو میرے ساتھ کوئی 7-8 لوگ تھے. تو وہاں انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ سیلیبریٹی کے ساتھ 8-10 لوگ چینل کے ہوتے ہیں, دو تو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں, دو اسپاٹ بوائے ہوتے ہیں, دو چار دوست. ہم لوگ 8 آدمی گئے, تو ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے چلے گئے دہلی دربار میں. اب ہمیں پتا نہیں, ہم کھانا وانا کھا کے بالکل اپنا جو ہمیں کھانا تھا جو ہم نے منگانا تھا ہم نے سب کھا لیا. کھانے کے بعد جب ہم کاؤنٹر پہ گئے نا, ہم نے کہا کہ یار بل, تو کہ جی آپ کا بل ہو گیا. کس نے دے دیا یار؟ میرے تو ابو بھی نہیں ہے یہاں پہ, کس نے بل دے دیا؟
2: بل کس نے دے دیا؟
3: تو بولا وہ صاحب جو بیٹھے ہوئے, میں وہاں گیا وہ کوئی منسٹر تھے,
2: اچھا
3: اپنی فیملی کے ساتھ الگ بیٹھے ہوئے تھے وہ باکس میں. پھر انہوں نے, میں نے دروازہ کٹکھٹایا تو آئیے آئیے لالا صاحب, ہندو تھے وہ. کہنے کہ وہ, میں نے کہا سر آپ نے بل دے دیا ہمارا. بولے سر آپ لوگ اتنا ہمارا دل خوش کرتے ہیں, اتنا ہمارے ملک کی شان بڑھائی انڈیا میں آ کے آپ نے شو کیا, تو یہ بل کیا چیز ہے؟ اور بل بھی ٹھیک ٹھاک تھا. میں کہا سر بڑی مہربانی, اگلے 1 مہینہ میں آپ کے گھر آ کے رک جاؤں. تو ہنسنے لگے. تو لوگ ملتے ہیں, چاہنے والے ملتے ہیں. آپ اچھے ہو تو ساری دنیا اچھی,
2: ساری دنیا اچھی ہے. اور کیونکہ رؤف لالہ خود بہت اچھے, اس لیے ان کے سارے معاملات حالات بہت اچھے ہیں اور اس اچھے اچھے میں ذرا چلتے چلتے کچھ بتا دیں ہمارے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے. بقرا عید آ رہی ہے.
3: بقرا عید آ رہی ہے. بقرا عید کے حوالے سے دوں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں جی رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, پھر تحفہ ہمیں عید عید کی صورت میں ملتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں اس خوشی میں. تو اسی طرح بقرا عید جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے اور اگر توفیق اللہ نے دی ہے تو آپ جانور لائیں قربانی کریں, لیکن جانور دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ میری جو ہے میرا جانور ایک کروڑ کا ہے پچاس کا ہے دس لاکھ کا, نہیں. جس کو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس حساب سے قربانی کریں.
2: بہت ہی زبردست سا شو کر رہے ہیں رؤف لالہ کراچی آرٹس کونسل میں, اوپن ایئر تھیٹر ہے اور اس کے دو شو ہوں گے عید کے دن سے, پانچ دن مسلسل دو شو ہوں گے, 7 بجے اور رات 10 بجے بکرا پیٹرول پہ. بہت شکریہ لالہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا.
3: تھینک یو ہینا, آپ کو آپ کا آپ کی پوری ٹیم کا آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ. اس چینل کو آپ لوگ جتنے بھی دیکھنے والے مجھے سننے والے آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور وائرل کر دیں. تھینک یو,
2: بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے رؤف لالہ, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی نئے گیسٹ کے ساتھ موجود ہوں گے. ہنا نقوی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
0: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100. It's 5 p.m. This time check is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre booking is open now, so jaldi kare aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit kare.
6: Kya dekh rahe ho? Ye sab to tum bahar se rakam vasool karne par bhi jeet sakte ho. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
7: بینک الابیب, رشتہ بھروسے کا.
8: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے, کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں. شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان, 75 سال سے قابل اعتماد.
9: میرا نام پروفیسر بلال محی الدین, میں پاکستان کارڈیو سوسائٹی کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں. بلڈ پریشر کو عام طور پہ ایک خاموش قاتل, ایک سانپ کے طور پہ بتایا جاتا ہے. یہ وہ بیماری ہے جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے. اگر خدا نہ کرے آپ کا بلڈ پریشر ایک خاص حد سے اوپر ہو تو اس کا بہت آسان اور سہل علاج ہے, وہ ہے ورزش اور اس کے بعد خوراک کا دھیان, جس میں نمک کو روکا جاتا ہے اور ایسی خوراکیں روکی جاتی ہیں جو کہ بلڈ پریشر کو زیادہ کرتی نہیں.
10: یہ پیغام پاکستان کارڈیک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
3: میرا نام پروفیسر بلال محی الدین میں پاکستان کارڈیو سوسائٹی کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں بلڈ پریشر کو عام طور پہ ایک خاموش قاتل ایک سانپ کے طور پہ بتایا جاتا ہے یہ وہ بیماری ہے جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے اگر خدا نہ کرے آپ کا بلڈ پریشر ایک خاص حد سے اوپر ہو تو اس کا بہت آسان اور سہل علاج ہے وہ ہے ورزش اور اس کے بعد خوراک کا دھیان جس میں نمک کو روکا جاتا ہے اور ایسی خوراکیں روکی جاتی ہیں جو کہ بلڈ پریشر کو زیادہ کرتی نہیں
4: یہ پیغام پاکستان کارڈیک سوسائٹی اور ایکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے

0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by
1: Dettol Filter. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamualaikum Pakistan.
0: آذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں آذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100.
5: Hello. Guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
6: HBL Freedom account ke saath. اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.

0: کمر میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: نوز میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سے یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول. ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
0: ہیلو, گیس واٹ, ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن, اور وہ بھی اپگریڈڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاورڈ سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل, اور پرائز صرف 64,49,000. پری بکنگ از اوپن ناؤ, سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں. نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
3: اے دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2,500.
4: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشا ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات.
5: انٹرسٹ صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
6: جب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے, ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔ ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
1: ہیلو، گیس واٹ، ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاورڈ سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل، اور پرائس صرف 64,49,000۔ پری بکنگ از اوپن ناؤ، سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں۔
0: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
2: انتخاب کے انعامات 2,500۔
3: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشا ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔ نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: ایک دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2500۔
3: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات۔
4: انٹرسٹ ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا، ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیور پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے۔
0: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
5: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkham, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی، 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت. شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد.
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
3: اے دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
4: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
5: انٹرسٹ ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سی کو تسلیم کرنا ہے.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
6: جب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے, ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.
0: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
3: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना
0: This program is brought to you by
2: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features
4: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी एक समझदार माँ बनेगी सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी आने वाली नस्लें संवारेगी एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا Us on facebook.com/FM247365
6: FM247365
7: Active
8: Yummy
9: Jorgo 7
10: Say I've got a crush on you
11: Ready to

سلام ایاز آپ کو اور سب سننے والوں کو سلام ویلکم بھائی. نام آپ نے اپنا نہیں لکھا. اچھا جی بلاول گزری سے میسج کریں ایاز بھائی آپ کو اور سمبل جی کو اور ایف ایم ہنڈریڈ کی تمام لسنرز کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سر مزاج شریف کیسے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ بتائیں. ہیٹ ویو وارننگ فار 8 ڈیز 25 مئی ٹو 31 مئی تک. ہاں یار یہ ویسے سننے میں آ رہا. بھائی دوستو خیال رکھنا ہے آپ نے, بلا وجہ باہر نہ گھوم رہے ہوں. اور عجیب ہی ویسے گرمی ہے, عجیب سفوکیشن ہونے لگ جاتی ہے. اچھا جناب سنجیدہ آگے. سنجیدہ جی کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام. پہلا ٹریک آپ کو پسند آ گیا, بہت شکریہ. خیر بھائی انکمپلیٹ ہے تمہارا اور میرا نام. بالکل جناب جنید جمشید کے بغیر تو اسپیشلی یہ ٹریک کیا کہنے. السلام علیکم, آپ کے کیا حال ہیں؟ مزاج جانے جا. میرے مزاج بالکل ٹھیک. آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟

جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں 100 آیاز احمد کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ میسجز بھی آپ کے پہنچ رہے ہیں 36360. اچھا جناب ایوب آفریدی بھائی بھی آ گئے, نائس, ایاز جیتے رہیں, خوش رہیں, سلام ٹو آل لسنرز. وعلیکم السلام ایوب آفریدی آ گئے بھیا, سلام بیٹا, میں فریدہ برہان الدین, کیسے ہیں آپ اور طبیعت کیسی؟ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک, اور آپ کے آ جانے سے فضا میں بہار آ جاتی ہے. ہائے ہائے فریدہ برہان الدین, آپ کی دعائیں چاہیے, بہت شکریہ. اچھا جناب اور ہما جی بھی آ گئی, ہما صدیقی کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ہما جی, آج آپ کے مطلب کے کافی سارے گانے میں نے رکھے ہوئے. ہما جی کو ذرا انگلش ٹریک پسند ہے, خاص طور پہ 90s 80s کے, اور وہ میرے بھی بڑے فیوریٹ ہیں. سنجیدہ کہہ رہی ہے کہ شہزادے بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ ان کو کچھ اچھا لگنے لگ گیا, اپنائیت ہو گئی بھی, بڑی مہربانی, اور دعا بھی کرتی رہتی ہیں بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اور بھی میسج بالکل پہنچ رہے ہیں لیکن ذرا آرام آرام سے سب میسج شامل کروں گا. اچھا بھی شامل کرتے ہیں عامر سلیم کو, 90s کی بات ہو 80s کی بات ہو تو عامر سلیم کو کیسے ہم بھولیں گے, اور خاص طور پر یہ ٹریک سی بی چلی آنا, بڑے دنوں کے بعد مجھے نظر آیا اور کیو شیٹ میں میں نے شامل کر لیا.

0: Get up, it's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up, let the music begin.
1: FM 100's where the vibes are proud.
2: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
5: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
6: 100 FM।
5: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: This program is brought to you by
4: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
7: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke sath sath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, dehshatgardi ki targhib se mutalliq kisi bhi tarah ka mawad phailana, electronic jalsazi, spamming, dhoka dehi, بشمول آئیڈنٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: facebook.com/fm247365
10: fm247365
11: active yummy
12: adorable seven
13: say that got a crush on you
14: ye pyaas to suno yaar

آئے ہائے بقرعید آ رہی ہے تو یہ گانا بھی مجھے یاد آ گیا. اب تو خیر صفائیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ عرصے پہلے قربانی ہو جاتی تھی اوجڑیاں, یہ سارا جو گند کچرا وہ روڈ پہ نظر آتا تھا اور اتنی بدبو ہوتی تھی اور اس پر یہ گانا اتنا سوٹ کرتا تھا, کبھی تم ادھر سے گزر کے تو دیکھو, لگ پتا جاتا تھا, تو اسی لیے مجھے یاد رہا اور یہ کیو شیٹ میں گانا میں نے رکھا. بہت شکریہ. اس کے علاوہ تھینک سانگ کے لیے زری نور کا میسج آ گیا. علی حسنین کہہ رہے ہیں کراچی سے, ایاز بھائی ایک سنگر ظفر اقبال بھی ہوتے تھے, کوئی سیڈ سانگ گاتے تھے بھائی؟ بالکل, مرد کی آواز میں بھی گاتے تھے, خاتون کی آواز میں بھی گاتے تھے وہ, اور میں نے کافی دفعہ پلے کیا ہے, ایسی بات نہیں. تو کسی دن یاد ہوا تو ضرور ان کے گانے میں پلے کروں گا. اچھا یہ گانے اتنے بڑے بڑے طویل, کئی چھ چھ منٹ کے گانے ہیں, تو دو تین منٹ کے بعد جو ہے نا میں کٹ کر دیتا ہوں اس کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ گانے جو ہیں وہ شامل ہو سکیں. اچھا ایک اور ٹریک بڑا پرانا اور علی حیدر کی آواز میں, اور یہ بھی ہمیں پرانی یادوں میں لے جاتا ہے.

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7 365
2: ایف ایم 24/7 365 زبردست. پیاز تو سنو یاد.

السلام عليكم السلام عليكم پاکستان. میرا نام ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اینے سونیا. سلیپلیس نائٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب. تین بجے تک اور تین بجے تک کریں گے خوب اللہ دے گلا. اس لے گلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے, اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے, کے چائے لکھیے, اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام, پیارا سا میسج, اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 بار. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں, ٹریفک سگنل کی پاسداری کریں, بڑی مہربانی ہوگی. میرے تمام لسنرز کو یہ بتایا اور جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں ان کو بتا دوں, میں کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں اور آپ دیتے ہیں اس کا جواب, جو ضروری سمجھتے ہیں وہ دیتے ہیں جواب. زیادہ تر تو ایم ہی اگنور مارے یار, ہاں جی تو ہاں جی, لیکن اس سوال سے پہلے میں کرتا ہوں آپ لوگوں کو وارم اپ. وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا. آج دا پہلا گانا ایلو پھڑو.

0: ان سے درخواست ہے کہ مجھے ضرور گوشت بھجوائیں. بابا آپ سب لوگوں کے لیے بہت دعا کرے گا. یہ کہہ رہے ہیں سلیم میمن صاحب. سلیم میمن بھائی ایک لوڈنگ رکشا لو اور اس کے بعد جب عید کی نماز پڑھ لو بھائی رکشا لے کر پہنچ جاؤ ہر محلے میں. گوشت ہی گوشت. ہاں یا بولا جمع کر لے گا پھر آئے گا نا یہاں پر. یہاں سے بھی جمع کرائیں گے. اب اس کو نہ جمع کر دینا بھائی. اب برابر میں جو ہے اب بھائی وہ بتا رہا ہے یہاں پر رکشا لے کر آنا ہے. یہاں پر بھی ایک ہے ہمارے یہیں پر ایک بہت بڑا بینگلو ہے وہاں پر کوئی بلینر رہتا ہے تو وہ جانور لے کر آتا ہے بہت بڑے بڑے. اچھا اچھا غفران بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بس ان کے پاس پورا دن گزارنا ہوگا سارے جانور کٹ جائیں گے اس کے بعد آپ کو بہت سارا کچھ ملے. سنیوں ایک سانگ پیار کہاں بکتا ہے پتا بتا دو. کس کو بتاؤں کہہ رہے پیار کہاں بکتا ہے بھائی. اب یہ جگہ بھی ہے کوئی ایسی کہ جہاں پیار بکتا ہے نا. ہاں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی بلا لیتے ٹھیک ہے اور سب میمن فیملیز کو ڈیڈیکیٹ کر دیجیے گا. اوکے جناب. ایوب لالا ایک بکری ہمارے لیے بھی بھجوا دو. سلیم میمن کہہ رہے ایوب لالا وہ بکریاں آپ کے پاس بھجوائیں گے آپ کو قربان کر دیں گے. اور شہزادی ہماری فرین شہزادی کہہ رہی ہیں آپ کی باتیں سن کر ہنسی آ رہی ہے اللہ جی. اور اگر یار ٹیلی فون لائن صحیح ہوتی نا تو آج میں میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا تھا. جو بھی لسنر آتا اسے بات بعد میں ہوتی پہلے وہ بکرا یا بکری کی آواز نکالتا لیکن کیا کریں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کیا کام ہے. اور کہہ رہی ہیں کہ سنجو کے مہمان بھی چلے گئے ہیں اب تو آ جاؤ سنجو. سنجو پتہ نہیں کہاں غائب ہے یار. سنجو بس اب دھمکی دینی پڑے گی ان کو. دیں گے دھمکی دیں گے. السلام علیکم ندیم بھائی یوسف بھائی پاپوش سے آ گئے. یوسف بھائی کہاں غائب ہے یار آج کل کہ بکرے بکرے تو نہیں سیل کر رہے آپ. دو دن ہے بھائی عید کے پہلے دن اور دوسرے دن. علی بھائی نے بھیج دیا تھا میسج ہمیں عید کے شوز کے ٹائمنگ میرے پاس آ گئے ہیں. ٹائمنگ ذرا دیکھ لینا بھیا غفران بھیا دیکھنا. اچھا ہاں یوسف بھائی سے پوچھا تھا کہاں ہے یار یوسف پاپوش والے بھائی آج کل آپ کی میسی جی کہاں آ رہے ہیں بھائی کیا بات ہے بھائی. خیر جی انہوں نے ایز یوزول میسج بھیجا ہے اور تمام سننے والوں کو انہوں نے سلام کہا ہے ایف ایم 100 کی تمام فیملی کو اس کے ساتھ ساتھ ہماری پیاری سی چاچی کو عروسا کو گل بانو تمام ڈاکٹرز عمران بھائی خطاب لالا غفران بھائی اور آپ کے والد محترم یعنی کہ میرے والد محترم کو انہوں نے سلام کہا ہے. وعلیکم السلام. اچھا بھائی بہت بہت شکریہ یار غفران بھائی. بھائی عید کے پہلے دن میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا 9 بجے رات 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک عید مینیا میں. یہ میں ٹائمنگ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ شاپر بھیج سکتے ہیں آپ لوگ. عید کے دوسرے دن بھی میں آپ کے ساتھ ہوں گا رات کو 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک عید مینیا میں. ہے جی
1: ریکویسٹ
0: یہ ریکویسٹ ہے
1: ان ٹائمنگز میں بھیجیں.
0: ارے مذاق کر رہا ہے لوگ سیریس نہ ہو جائے بھائی پتا چلے کہ یہاں سے کان پکڑ کے نکال رہے سب وہ تو گوشت جمع کرتا ہے. اچھا جناب تو ہمارے ایوب لالا کا بھی اچھا بھائی ابھی ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اور اسپیشلی گانا ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. آپ ذرا ہیڈ فون لگا لیجئے پلیز بہت مہربانی ہوگی آپ کی تاکہ آپ ذرا جو ہے نا افیکٹس وغیرہ بڑے اچھے لگاتے ہیں یعنی ابھی رک جائے بھائی. گانا ڈیڈیکیٹ کرنا بھائی ہماری بہت ہی پیاری سی راج دلاری سی آنکھوں کی تاری سی سویٹ سویٹ سی فرحین سن رہی ہیں دبئی سے تو انہوں نے کہا انہوں نے نہیں کہا مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. بھائی سنیں سالوں کے بعد آئی ہیں تو یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. سمیع صاحب آپ کے میسج آئے ہوئے ہم پڑھیں گے ضرور. تو ہمارے غفران بھائی آ چکے ہیں تو ہم بڑھ رہے ہیں جناب ایک ٹریک کی جانب اور یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں फरहीन को, तो फरहीन आपके लिए गाना एलो भड़ो।

تو جب بھی بول تو بول رے بندے پہلے ان کو تول. جب بھی بول تو بول رے بندے پہلے ان کو تول, کیونکہ وہ

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: وَمَا لِيَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون.
2: اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا, اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.

0: کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکے۔
1: انی اذا لفی ضلال مبین،
0: تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔
1: انی آمنت بربکم فاسمعون،
0: میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو۔
1: قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون،
0: حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو۔
1: بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
0: کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔
1: وما

0: اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی.
1: ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
0: وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے.
1: یا حسرتا

0: بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں۔
1: الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ،
0: اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَآیَةٌ

0: اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے.
1: لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ,
0: تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے.

0: وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔
0: اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
0: اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔
0: اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔
1: لَلشَّمْسُ

0: نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔
1: وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔
1: وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔
1: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ
0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے۔
1: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ
0: مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
1: وَمَا

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ،
0: یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی۔
1: فَلَا

0: پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔
0: اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔

0: کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔
1: ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون،
0: صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے۔

0: اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون،
0: اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔
1: ہم

0: وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے.
1: لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون,
0: وہاں ان کے لیے بیوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا.
1: سلام قولا من رب الرحیم,
0: پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا.
1: وامتازوا اليوم ایھا المجرمون,
0: اور گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ.
1: الم

0: اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟
1: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟
1: هذه جهنم التي كنتم توعدون
0: یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی.
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
0: سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ.
1: اليوم نختم على افواه

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ،
0: اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا

0: اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے.
1: لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ،
0: تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے.
1: اولا

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں۔
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں۔
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے۔
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
0: اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے۔
1: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
0: مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔
1: فلا

0: کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا, کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا.
1: قُلْ

0: وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو؟
1: اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم.
0: بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے.

0: اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
0: وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بات چاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والصافات صفا،
0: قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر۔
1: فالزاجرات زجرا،
0: پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔
1: فالتالیات ذکرا،
0: پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر۔
1: ان الہکم لواحد،
0: کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔
1: رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق،
0: جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔

0: مناقب،
1: بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا،
0: وحفظا من کل شیطان مارد،
1: اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی،
0: لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب،
1: کے اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں،
0: دحورا ولهم عذاب واصب،
1: یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے،
0: الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب،
1: ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے،
0: فاستفتهم اهم

0: کاذب.
1: تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا, انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے.
0: بل عجبت ویسخرون,
1: ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ,
1: اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ,
1: اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں.

0: مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟
1: اوآباؤنا الاولون،
0: اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟
1: قل نعم وانتم داخرون،
0: کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔
1: فإن

0: وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے.
1: وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین,
0: اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے.
1: ھذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون,
0: کہا جائے گا کہ ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے.
1: احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون,
0: جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو.
1: من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم,
0: یعنی جن کو خدا کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو.
1: وقفوہم انہم مسئولون,
0: اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے.
1: ما لکم لا تناصرون,
0: تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے.
1: بل ہم اليوم مستسلمون,
0: بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں.
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون,
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے.
1: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين,
0: کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے.
1: قالوا بل لم تكونوا مؤمنين,
0: وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے.

0: سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب ہم مزے چکھیں گے۔
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ،
0: ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے۔
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ،
0: پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ،
0: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔

0: اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلین،
0: نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔
1: انکم لذائق العذاب الالیم،
0: بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔
1: وما تجزون الا ما کنتم تعملون،
0: اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر جو خدا کے بندگان خاص ہیں۔
1: اولئک لہم رزق معلوم،
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے۔
1: فواکہ وہم مکرمون،
0: یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔
1: فی جنات النعیم،
0: نعمت کے باغوں میں۔
1: علی سرر متقابلین،
0: ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔
1: یطاف علیہم بکأس معین،
0: شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا۔
1: بیضاء لذت للشاربین،
0: جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی۔
1: لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون،
0: نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں۔
1: وعندهم قاصرات الطرف عین،
0: اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی۔
1: کأنهن بیض مکنون،
0: گویا وہ محفوظ انڈے ہیں۔
1: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے۔
1: قال قائل منهم إني كان لي قرين،
0: ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا۔
1: يقول أئن انک لمن المصدقین،
0: جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو۔
1: اذا

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔ اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین،
3: اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔
2: رب ہب لی من الصالحین،
3: اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔
2: فبشرناہ بغلام حلیم،
3: تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔
2: فلم

0: جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔
1: فلما اسلما وتلہ للجبین،
0: جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا،
1: ونا